Rekli su mi da je zvijezda svaka ljudska duša koju nebo uzme k sebi, žena, majka ili baka.

kraja i dok tako svoju tugu tiho pojim, otvorila je vječnost vrata raja. Noćas uzelo si dragog druga, prijatelja, brata moje duše,

Šta će mi još jedno svjetlo nebeske dvorane? I nije fer kako sudba sklapa svoje ralje.

0: Jutro na drugom. Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Dragi moji, dobro vam i ugodno ovo nedjeljno jutro 4. listopada uz drugi. I sad mi je baš palo na pamet, jeste li se ikad pitali zašto je oko 5-6 ujutro nedjeljom ovakva tišina na cestama? Mislim, jednostavno zato jer su vani tri skupine ljudi. Oni koji moraju na posao, oni koji se vraćaju iz noćnog izlaska i evo ja, moja malenkost. Dobro, i Karlo je tu. Mi koji moramo raditi, mi se prepoznajemo po podočnjacima. Ovi iz izlaska po sunčanim naočalama, a ja evo imam mikrofon, pa imam osjećaj da vas sve kontroliram. U svakom slučaju, dobro vam i ugodno jutro gdje god se skrivali pod dekicom ili poplunom, jer kažu da je nedjelja dan za odmor, ali realno nedjelja je zapravo dan kad se psihički pripremaš za ponedjeljak, tell me why I don't like Mondays, dok u isto vrijeme pokušavaš uvjeriti sam sebe da 3 sata gledanja u strop s kavom u ruci spada pod produktivnu meditaciju. Kaj veliš, Karlo? Idemo mi produktivno meditirat. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: A už dobro jutro, evo nam i nekih temperaturica zraka u našoj zemlji u ovim trenucima. Čuvena Bednja 1 stupanj, na Plitvicama 3, u Osijeku 4, toliko i u Varaždinu, u Ogulinu 5, Zagreb je na 6 stupnjeva, u Pločama 11, u Kutjevu 13, u Šibeniku 14 stupnjeva, u Opatiji 15, u Dubrovniku 18 stupnjeva, toliko je u Malom Lošinju, a u Senju jutros ugodnih 19 stupnjeva. Ali kazali su sinoptičari danas vedro i toplo uz najvišu temperaturu od 22 do 27 stupnjeva, samo moramo prebroditi barem mi u unutrašnjosti ovo rano jutro, ali o prognozi za danas i sljedećih nekoliko dana razgovarat ćemo odmah nakon naših novosti koje kreću uskoro.

0: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Duga je noć iza vatrogasaca na samom jugu Hrvatske. Cijelu noć gasili su požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a jutros očekuju i pomoć zračnih snaga. O trenutačnom stanju za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
2: Pa evo, noć je protekla radno, dosta je temperatura niska i bila je hladna noć, tako da mi to malo pomoglo, nije bilo vjetra. Znači, sve raspoložile snage iz županije smo radile cijelu noć, iskoristili smo to, tako da smo dosta dobro požar, ajmo reći, pribili ili smanjili, stavili pod neku kontrolu. Nije požar ugašen, tokom jutra bi trebali doći zračne snage pomoć i sad ćemo vidjeti koliko broj zračnih snaga nam treba. I evo, tokom jutra i dana danas nastavljamo sa radom i sanacijom kompletnog požarišta. Znači, sad je požar pod kontrolom. Nije, nigdje ništa je bilo. Ugroženo išlo, taj požar išao prema kućama, ali sve to još uvijek bilo i daleko i nije bilo nikakve opasnosti.
0: Za pola sata otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas vedro i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. Trenutačno se vozi uz uglavnom povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Mjestimice na cestama u unutrašnjosti ima magle, a u krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. U zonama radova i privremene regulacije prometa tijekom dana vozit će se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozit će se jednim trakom, a očekuje se povremeno vožnja u koloni. Kao i na riječkoj obilaznici gdje su radovi u tijeku između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Jutro na drugom.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: E sad ćemo čuti što od vremena možemo očekivati tijekom dana koji je pred nama. Izidor Pjelajić nam je dežurni sinoptičar. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Friško nam je ujutro u unutrašnjosti.
3: Pa je, osobito nama koji smo se jutros probudili, premještali, hodali. I oni koji su od sinoć možda do sada ostali, njima je isto.
2: A vidiš, Karlo, to sam rekao da sam ja taj na cesti koji ide na posao i Karlo, ostali se vraćaju s tuluma, Izidor je u našoj kategoriji.
3: Da, da, mi volimo ta rana jutra, nikako da ih prerastemo. No, to su te godine. U svakom slučaju temperatura brojčano kreće se negdje od kakvih jedan izmjereni stupanj, što je pokotljena malike, ali i u Bednji, pa onda raste polako prema gradovima, rekao bih tako, to više. Aha. Tamo je oko 5, 4, 5 ili 6, a onda kad se usnemo, s obzirom da je po visini ima nešto i vjetra i zadržava se nešto topliji zrak jer se hladi u ovako stabilnim prilikama, kad je ovako jak anticiklona, najviše se hlade prizemni slojevi unutrašnjosti, tako da recimo povišenije postaje imaju po 10 stupnjeva, Sljeme na primjer 10, ali imamo i kod Bilogore 12, postaje na Kutjevo je dosta visoko, pa je ona automatska dala 13 stupnjeva. Tu već polako prelazimo i na ove morske vrijednosti obalne, one su uglavnom oko 14-15 stupnjeva jutros, ali ima i par vrijednih iznimki, recimo Dubrovnik 18, a Senj u kojem puše umjerena poremeno jaka bura 19.
2: Da, to je ta toplinski obrat, termička inverzija, kak se to zove.
3: Da, da, kažemo tako, je temperaturna inverzija, to je kada je stabilno i onda toplije u višim slojima, a navikli smo kao da inače u planinama bude manje toplo. Po danu će se ispraviti ova nepravednost jutarnja i više ćemo zagrijati prizemni sloj sa 20, recimo 4 i 5 stupnjeva, dok će ovi brdska područja, brdsko-planinska, ostati na nekakvih recimo Sljeme 17, a ove nešto niža mjesta će imati 20-ak, 5 stupnjeva niže nego recimo maksimalna temperatura u većini gradova u nizinama. Na moru će biti danas maksimalna uz prerodavajuće sunčano vrijeme, zapravo vedro vrijeme, oko 25 do 27, s tim da ovih 27 kao i jučer ponovit će se u unutrašnjosti Dalmacije, ona će biti najtoplija. Dnevni hod temperature stvarno je i često u mnogim mjestima, osobito udaljenijim od obale, 20 i više stupnjeva, pa onda počinjemo od potrebe za jaknom. Oni koji se nalaze kao i mi vani u ovim trenucima kada je najhladnije ili smo nedavno bili.
2: Oho, ne samo jakna, ima toga ponešto još.
3: Pa s obzirom
2: za skinut.
3: Ali će dobro da ste ponijeli za skidanje, jer ćemo tijekom dana biti sa sve lakše odjeveni, s obzirom da će biti toplo, da će biti sunčano, mirno, da ova nešto bura će uglavnom prije podne pa opet navečer biti prisutna otprilike na istim lokacijama kao što je to bilo danas, jučer, prekjučer, sutra, a na kopnu nema posebno izraženog strujanja, osobito ne u nižim slojima, ovo što kažem da se vjetar gdje god osjeti, to je u nekakvim vrhuncima, višim postajama. Ono što se može dogoditi u idućih recimo sad do dva, da na kopnu mjestimice bude sumaglica ili one kratkotrajne plitke magle, ona će također vrlo brzo zbrisati kao i proteklih dana i slično će biti tako i sutra u početku dana.
2: Ma super. Zanima me ova umjerena bura, a onda popodne sjeverozapadnjak na moru uz more. Sad ne znam koliko smo vi i ja, vi ste Dalmatinac pa onda malo više od mene, ali jesu ovo dobri uvjeti za nautičare? Mislim, stalno želimo produžiti turističku godinu, pa onda možda ono, sad nautičari dođu na svoje.
3: Ja mislim da ovi uvjeti, bih rekao za njih, pa što se tiče općenito pomorskog prometa, tu nema nekih posebnih problema. Znači, imamo taj lokalitet podno Velebita gdje su udari bure i do 40 čvorova, ali u ovom anticiklonalnom situaciji, u dosta stabilnim vremenskim uvjetima, more uglavnom... Uglavnom je to more malo ili mirno ili malo valovito. Ono može lokalno zbog toga biti umjereno valovito, ali to nije pretjerano problematično. No, ta bura koja puše, kao i ovaj sjeverozapadnjak posle podne, bura je jako lokalna, a sjeverozapadnjak nije baš nešto posebno izražen, tako da mislim da je ovo vrijeme koje više preferiraju oni koji su u školi jedrenja, nego oni iskusni.
2: Ili idu na motor. Dobro.
3: Da, jer ima dovoljno da se ide, ali ne možda za ono uživanje kako bi bilo da je zaista vjetar nešto umjeren, recimo kontinuirano umjeren i da puša. Ovo je onako, češće ga nema ili nije dovoljno jak da bi bio dovoljno zabavan iskusnim ljubiteljima nautike, ali nije loše, nije nepovoljno.
2: Dobro. Ne. Ovo bablje, mislim, ne volim govoriti bablje ljeto ili kak se već ta baba zove, kaže. Miholjsko, ja volim reći Miholjsko ljeto.
3: Može,
2: Miholjsko. Hoće nam to potrajati?
3: Pa u temperaturnom smislu hoće, ali ipak neće više biti ovako dosadno kao što je bilo do sada. Dakle, nismo imali u ova dva dana ili čak i proteklih dana, ali osobito u ova dva, nismo imali oblaka na nebu često. Uh-huh. Baš nismo imali ništa osim vedrine, što je relativno rijetko da se dogodi, relativno rijetko događa se, ali se primijeti kada je baš toliko vedro, a sad ćemo ipak sutra imati nešto oblaka koje će dolaziti, ako će biti počet vrlo slično kao i danas, ali tijekom dana sa zapada, sjeverozapada, ipak će biti nešto umjerene na oblake, osobito u drugom dijelu dana, krajevi kao što su Istra, Kvarner, Gorski Kotar i dijelovi uz granicu.

0: Jerno, ugodno. E sad,
1: iako je to iznad prosječno toplo po danu, ali idemo sa tim, tijekom utorka će se onda baš nekako osjetiti da tlak pada, pa će onda posebno meteopati prvi primijetiti da im utorak možda nije dan po volji, ako je to još uglavnom suho vrijeme, sad je to i uglavnom, barem djelomice sunčano, onda će prema srijedi, čini mi se, polako početi puhati jugo, tamo možda krajem utorka na zapadnoj obali Istre, a onda uglavnom u srijedu umjereno jugo, onda sve češće jako jugo, pa će biti nešto više oblaka, raste vjerojatnost za oborinu, stići će sa jugozapadnim vjetrom, onda u drugom dijelu tjedna stići će oblaci sve više i prema unutrašnjosti i također će porasti vjerojatnost za oborine, tako da oko petka, četvrtak, petak, to su dani kada valja primijetiti da prognoze naslučuju kraj baš ovako dugotrajnom i neporemećenom u potpunosti nizu
0: Dobro.
1: sunčanih iznad prosječno toplih dana, može tad će i pasti malo temperatura. Jačina pada, količina kiše nisu još uvijek posve jasni, tako da ćemo o tome u danima koji dolaze.
0: To ćemo Mateju ostaviti recimo.
1: Pa i, da,
0: ili Josipi, ili već kome. Ko bude dežuran.
1: Četvrtka, petka, još se stignemo konsolidirati sa tim, ali generalna priča ostaje još nekoliko dana podjednakog vremena, ali ipak uz više oblaka i jednaku toplinu, a onda promjena u drugom dijelu ovog tjedna.
0: Dobro, a ono od utorka mogu biti razdražljivi, jel da?
1: Pa čini se, samo za meteopate. Sada.
0: Dobro, pa zato kažem, mislim, ne računajte od utorka na mene.
1: Osobito,
0: nadam se
1: osobito
0: da su svi čuli.
1: Srijeda mi se čini baš ovako
0: onda od srijede
1: dan kada bi možda kolege kada dođe vrijeme mogli spominjati i južinu.
0: Oho, Izidore, hvala puno, neka vam je najugodnija ova nedjelja na svijetu.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Pozdrav, Izidor Pelajić bio je s nama, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi. Jutro na drugom.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Plod jeseni, bundeva ili buča. Mnogi od nas jako vole bučnicu, neki baš i ne, ali što im ja mogu. U svakom slučaju, najteža bundeva na 20. tovarničkom jesenskom festivalu koji se održava u tom pograničnom srijemskom mjestu, to je uvijek prvi vikend u listopadu, težila je 382 kilograma, a uzgojena je u baranjskome mjestu Kozarac. E sad pazite, prošle 2025. u Limingtonu u Engleskoj rasla je bundeva koja je dosegnula 1278 kilograma, dakle tonu i skoro 300 kila, tak da ova naša iz Tovarnika, odnosno iz Kozarca, još uvijek ima vremena i obitelj koja ju je uzgojila. Ovo je, mogli bismo reći, od 300 i nešto kila, skoro 400, mladunče od ove, od prošle godine iz Limingtona. U svakom slučaju, eto, ljudi se natječu u koje čemu, pa onda uđu u Guinnessovu knjigu rekorda. Što nam je ono malo prije, ranije jutros kazao Izidor, da će nam i danas vrijeme biti vedro i toplo. Još sad tijekom jutra unutrašnjosti svježe uz kratkotrajnu maglu, uglavnom po kotlinama, a najviša temperatura tijekom dana bit će od 22 do 27 stupnjeva. Jupi, dobro jutro!

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Duga je noć i za vatrogasaca na samom jugu Hrvatske. Od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a uskoro im u pomoć stižu i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpuno sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverovrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo, i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno, litra euro supera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa. Medicinski zrakoplov sa 600 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. Jer nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi.
6: U Špare u Šparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan u Špare u Šparu.
1: Oglasi.
7: Drugi program. Prvi

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, dobro jutro, posebno onima koji su se upravo probudili, pa ste onda krenuli u kuhinju i shvatili da u kući imate recimo 3 grama kave, jedna suha korica kruha još od četvrtka, super. Danas možemo službeno tretirati snalažljivost, pa je onda vrijeme da se prisjetimo, znate, one zaboravljene discipline kucanja na vrata susjedu i posudbe, recimo 2 žlice šećera. Ne znam je li bi nam to danas bilo neugodno ili možda niste dobri sa susjedima. U svakom slučaju budite uz nas i ove nedjelje ujutro. Neka mi budemo vaša sigurna zona, jer nama ne morate kucat. Mi u svakom slučaju stižemo k vama ako nas želite, uz ovaj dobro jutro i želju da provedete najbolju nedjelju na svijetu.

brzo potezno o vremenu danas. Sama sunca ponad Hrvatske na grafici, vedro i toplo, još tijekom unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla, puhaće slab vjetar, mjestimice umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar uz najvišu temperaturu od 22 do 27 stupnjeva. Što se prometa tiče, nedjelja trebalo bi biti rahlo, ali na zagrebačkoj obilaznici tijekom dana između Jakuševca i Kosnice prema istoku vozit će se usporeno, dakle moguće su kolone i povremeni zastoji. Inače, ranije jutros oko pola pet bila je jedna prometna nesreća u Krapinskim Toplicama, navodno prilično teška, ali čekamo izvještaj policije pa ćemo vam onda kazati podrobnije. Što se trenutačnih temperatura zraka tiče, u Bednji 1, u Zagrebu 6, u Kutjevu 13, u Rabu 15 stupnjeva, u Dubrovniku 18 i u Senju 19. Želimo vam ugodnu nedjelju uz drugi.

Baš malo prije kad sam govorio o kavi ili nedostatku kave doma ili kruha od četvrtka i problema s doručkom, onda nam je WhatsApp poruku s videom poslala, ja mislim, naša slušateljica Snježana. Kuha se govedska juha s puno povrća. Koliko treba govedskoj juhi? 2-3 sata. Još ak su domaći rezanci, onda je to stvarno genijalno i mnogima od nas ne treba ništa više od toga. Ak nam vi želite poručiti kako provodite jutro, koji je vaš ritual, što spremate danas učiniti ili otići na izlet ili možda provesti dan u pidžami doma, slobodno nam se javite na naš WhatsApp broj 099-616-7002. A ja sam vam htio reći nešto vezano uz kazalište, i to uz godinu 1834. Tada je u Zagrebu otvorena prva namjenski izgrađena kazališna zgrada, takozvano Stankovićevo kazalište, ili još nazivano i Staro kazalište ili kazalište na Markovu trgu. Dakle, otvoreno je točno na današnji dan 1834. na Gornjem gradu između Markova trga i Čirilometodske ulice te Freudenreichove, a u očuvanom dijelu zgrade danas je, samo tak da znate, sjedište Gradske skupštine grada Zagreba. A taj Stanković, Kristofor, ili naišao sam na neki podatak, Nicifor Stanković, poklonio je novac koji je dobio na Bečkoj lutriji. Bila je riječ o 30.000 dukata i on ih je uložio u gradnju kazališta, a zemljište su poklonile gradske vlasti. I onda je poslije toga onaj ban Kuen Hedervari rekao, ajde, napravit ćemo vam novo kazalište, pa su novo kazalište sagradili u Donjem gradu, oko njega su bila kukuruzna polja, ali sada na lijepom trgu u centru grada imamo lijepo Hrvatsko narodno kazalište. Ali evo, ovo Stankovićevo, dio kojeg je i danas u funkciji, otvoreno je 4. listopada 1834. Kako to vrijeme trči.

0: 8 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutros stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaže iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
3: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci, Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, se kaže, nikad više.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas, vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. U zonama radova i privremene regulacije prometa, uz porast gustoće prometa, tijekom dana vozit će se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca zbog radova se vozi jednim trakom. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije također se vozi jednim trakom, a na istarskom je Ipsilonu u zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi posebna regulacija prometa. Pojačan je ulazak osobnih vozila te su čekanja na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: vasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: jutro s vama je Zlatan Skalický.
1: Vedro i toplo uz temperaturu do 22 stupnja bit će danas, duž obale i do 27. Dragi moji, nek vam i ova nedjelja 4. listopada bude točno onakva kakvu trebate, mirna i potpuno vaša. Onda je to važno da usporite tempo, pojačate HR2 i pustite nedjelju da jednostavno odradi svoju čaroliju. I sam da znate da najbolji dan u tjednu službeno počinje sad.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica sjever i Velika Gorica jug na 6. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Pod nadzorom je požar koji je sinoć planuo na brdu Rujanici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima od jutros pomažu i dva kanadera.
4: Danas je puno bolja situacija, na terenu je 82 vatrogasca iz cijele županije Dubrovačko-neretvanske, požar smo sinoć već stavili pod nadzor i danas radimo, saniramo rubove. Došli smo jutro su pomoći dva kanadera koji malo nam pomažu istočni dio jer nismo gori došli sa cijevima i požar će biti pod nadzorom. Kuće i ostali objekti nisu bili ugroženi tokom cijelog požara. Imat ćemo i danas cijeli dan posla, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
2: Dok jačaju ruski napadi na ukrajinske gradove, u Kijev je jutros u znak potpore Ukrajini doputovao njemački kancelar Friedrich Merz. Stigao je u pratnji čelnika obrambenih tvrtki i poručio da Ukrajinci i dalje mogu računati na financijsku i vojnu pomoć Berlina. Upozorio je da će se, ne zaustavili se Moskva, ruski ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv ostatka Europe i same Njemačke. Rekao je i da Rusija mora završiti rat, te dodao da žele ponovno dugoročno uspostaviti odnose s Moskvom. Merz bi u Kijevu trebao finalizirati dogovor o zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letjelica, te objaviti paket mjera pomoći za sanaciju energetskog sektora. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Bolac, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas, vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica sjever i Velika Gorica jug na 6. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Magla još mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, posebice u Lici. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: O, još samo malo, od ranog jutra smo zajedno. Ono što je važno, da sinoptičari kažu da će danas biti vedro i toplo, temperature od 22 do 27 stupnjeva. Mi vam u našem programu preporučujemo uskoro naš retro magazin Hula Hop, a onda poslije toga našu sportsku emisiju, a sada sport i glazba. Sigurno će biti puno analiza sinoćnje utakmice u Ligi prvaka, a uostalom sigurno će to biti sutra u emisiji Sportski mikrofon. Ja vam želim prekrasnu nedjelju, ili da planirate planinarenje, vožnju biciklom, neki obiteljski izlet, ili jednostavno samo hvatate ove zrake sunca. U svakom slučaju, neka vam ovaj dan donese najbolju moguću energiju, a mi smo tu da vam držimo ritam, jel tak, Karlo? Vi samo nabacite osmijeh i krenite u novi dan, a mi se čujemo kad tad, jer znam da se držite drugog.
2: Svaki dan s drugim.
3: Što mi je trebalo da zaljubim se ja?

0: Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Dobar dan, dragi hula hoperi. Dobro došli u naše nedjeljno druženje. Evo i ove nedjelje do 15 sati slažemo red jako, jako dobre stare glazbe i nadam se zanimljivih priča. A sve to u hula hopu uobličit će Karlo Harmicar, naš tonski realizator, Davor Medaković kao urednik koji potpisuje glazbu i ja sam Sabina Jaganjac. Pozivam vas naravno da unatoč ovom prekrasnom vremenu danas naravno iskoristite ga za boravak vani, ali jednim uhom budite uz hula hop i uživajte u dobroj glazbi. Prvih pola sata našeg druženja posvećujemo nekim događajima koji su se zbili na današnji dan. To ćemo učiniti i danas, a onda nakon novosti i haka krećemo s današnjim glazbenim pričama. No, idemo mi za početak čuti što nam je Davor složio u playlisti, pa Patty Page nam je prva na redu. Dobro jutro ili dobar dan još jednom svima i dobrodošli u Hula Hop.

0: La Hop.
1: Peti Page nju, dugo nismo čuli ovdje u eteru Hula Hopa, ali evo, lijepo nas je uvela u današnju našu retro priču. Idemo mi vidjeti što se to događalo na današnji dan. Pa 4. listopada 1970. glazbeni je svijet izgubio jednu od svojih najvećih ikona, Janis Joplin, koja je umrla od predoziranja, 27 joj je samo bilo godina. Bila je usred završetka svog drugog solo albuma Pearl, koji je i objavljen 3 mjeseca nakon njezine smrti, a i postao je njezin najveći komercijalni uspjeh. Iako je karijera Janis Joplin bila relativno kratka, dakle uključujući 2 albuma s Big Brother and the Holding Company i 1 solo album, ostavila je za sobom vrlo, vrlo utjecajno nasljeđe, uključujući i njezin neponovljivi, taj snažan i emotivni blues vokal koji ćemo i čuti i koji se sjajno ističe upravo u ovoj fenomenalnoj pjesmi koja slijedi, a bit će to Cosmic Blues.

Neponovljiva Janis Joplin i Cosmic Blues napustila nas je na današnji dan 1970. Ušla u onaj zlokobni 27 klub glazbenika koji su nas napustili upravo u toj dobi. A na današnji dan 1982. Smici su debitirali uživo u dvorani Ritzu u Manchesteru. Nastupili su kao predgrupa sjajnom sastavu Blue Rondo a la Turk, o kojemu ćemo i govoriti u našem Hula Hopu, i to na jednoj modnoj reviji. Iako je taj nastup doduše kratko trajao, jer tada još Smici nisu imali puno gotovih pjesa, utjecaj tog njihovog prvog live pojavljivanja na britansku glazbenu scenu kasnije bio je dugoročno gledano fantastičan. Taj njihov veliki proboj, dakle, i dogodio se upravo zahvaljujući bendu Blue Rondo a la Turk, koji je naravno ime dobio po klasiku Davea Brubecka. Kada je Johnny Marr saznao da će Blue Rondo svirati na toj modnoj reviji u Ritzu, udružio se s nekoliko prijatelja. Bio je tu frizer Andrew Berry, stilski guru John Kennedy i nekako ih uspio uvjeriti, ali i promotore same modne revije, da im dopuste da odsviraju nekoliko pjesama kao predgrupa dečkima iz Blue Ronda. Izveli su svega tri pjesme, Suffer Little Children, Handsome Devil i Hand That Rocks the Cradle, koju ćemo i čuti. Dakle, Smici na današnji dan 82. imali svoj debi uživo.

Smice smo čuli The Hand That Rocks the Cradle 4. listopada 82. debitirali su uživo u dvorani Ritz u Manchesteru. Nastupili su kao predgrupa grupi Blue Ronde a la Turk. Samo tri pjesme su izveli, a evo sve ostalo je kasnije povijest. Johnny Amara mogli smo gledati i uživo u Zagrebu, prije toga i Morrissey-a, dakle Smice volimo apsolutno. A na današnji dan, evo završit ćemo ovaj naš radijski kalendar, na današnji dan 47. rođen je američki basist Jim Fielder, najpoznati kao originalni član Blood, Sweat and Tears. Prije osnivanja benda, inače bio je i gitarist za band Franka Zappe, The Mothers of Invention, a otkad je otišao iz grupe Blood, Sweat and Tears, intenzivno je nastavio raditi u glazbenoj industriji, kako u studiju, dakle kao studijski glazbenik, ali i na nastupima uživo. Više, inače od 40 godina, bio je i stalni član benda Nila Sedake. Dakle, Jim Fielder, rođen na današnji dan 47. a iz bogatog opusa Blood, Sweat and Tears slušamo onaj njihov klasik Spinning Wheel.

Na današnji dan 47. rođen je basist Jim Felder, najpoznatiji kao originalni član upravo ovoga benda koji smo odslušali, a to je Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel, njihov veliki klasik. Evo, za kraj ovog našeg kalendara. A do novosti ćemo naravno svirati iz Davorove playliste. Poslije novosti krećemo s današnjim glazbenim pričama. Ponovno ćemo biti žanrovski i jezično različiti, pa ćemo jednu današnju priču posvetiti legendarnom britanskom dizajneru Rayu Petriju i stilistu koji je redefinirao mušku modu i to svojim slavnim brendom Buffalo. Isto tako prisjetit ćemo se jednog od ponajboljih tenor saksofonista post Coltraneove ere Michaela Breckera, a donosimo priču o Breckeru upravo u povodu obilježavanja 100. obljetnice legendarnog Coltranea. A Brecker je, evo, integrirajući i funk i pop elemente u tu Coltraneovu baštinu utro put i cijeloj novoj generaciji saksofonista. Uz Breckera i Raya Petrija upoznaćemo vas i sa diskografijom slavnog brazilskog glazbenika Branka Ginevija, pionira zapravo brazilskog samba roka. Evo, to su naše tri današnje priče koje ćete slušati, nadam se, u nastavku nakon naših novosti. Sve ono što ste propustili, odnosno priče koje ste propustili čuti uživo u Hula Hopu, možete ih naći naravno i u našoj slušaonici. A sad ćemo vas prisjetiti na neke sjajne emisije drugog programa koje možete slušati ponedjeljkom. Bit će to Svijet diskografije i Sportski mikrofon. Dakle, ostanite uz drugi, ne samo u nedjelju, nego od ponedjeljka do nedjelje o 24 sata. Neka vam naše frekvencije budu na skali.

0: Hlasy.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas Bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.

0: ako si ty.
1: Deset je sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Pod nadzorom je požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutno saniraju rubove požarišta. Rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima od jutros pomažu i dva kanadera.
3: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debel.
1: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Nabavljeno je 420 tisuća doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Gotovo 3,5 milijuna građana Bosne i Hercegovine bira novu vlast u toj zemlji. Na općim izborima natječe se više od 7000 kandidata za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Bira se vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, sve do kantonalnih vlasti. Na biračka mjesta jutro su izašli i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, te kandidati za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović i Zdenko Lučić.
4: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.
5: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača. Ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
6: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica sjever i jug. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Marine i Trogira vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Motocikl je u kvaru na državnoj cesti 1 iza tunela Klis Kosa u smjeru Dugopolja, te se i tamo vozi uz ograničenje brzine. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz moguće kolone i povremene zastoje. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Ilok, Županja, Svila i Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Metković na ulasku, Nova Sela na izlasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: вами Сабіна Яганят.
1: Svijet obilježava 100 godina od rođenja legendarnog jazz umjetnika Johna Coltrane-a brojnim koncertima. Večeras u Zagrebačkoj tvornici kulture nastupa James Carter kvartet koji će izvoditi Coltrane-ovu glazbu, a dolazi u sklopu 17. Zagreb jazz festivala koji je inspiriran 100. obljetnicom rođenja Johna Coltrane-a. James Carter jedan je od najboljih bariton saksofonista na svijetu, ali i vrsni instrumentalist koji svira i sopranino, sopran, alt, tenor i bas saksofon, kontrabas, bas klarinet te razne flaute. Mi ćemo se u današnjem Hula Hopu prisjetiti jednog od ponajboljih tenor saksofonista post-Coltrane-ove ere, Michaela Breckera, koji je integrirajući funk i pop elemente u Coltrane-ovu baštinu utro put novoj generaciji saksofonista. Za početak slušamo njegovu suradnju s Paulom Simonom na njegovom 4. solo albumu Still Crazy After All These Years. U pitanju je istoimeni single koji je ušao u top 40 Billboardove ljestvice Hot 100, ali je bio veći hit na Easy Listening ljestvici gdje je dosegao 4. mjesto.

U današnjem ćemo se hula hopu prisjetiti Michaela Breckera, jednog od najutjecajnijih i najsvestranijih tenor saksofonista svoje generacije. Tijekom 4 desetljeća duge karijere osvojio je čak 15 nagrada Grammy, a zahvaljujući nevjerojatnoj tehničkoj virtuoznosti postao je jedan od najtraženijih studijskih glazbenika u povijesti, ostvarivši nastupe na više od 900 albuma. Brecker je rođen 1949. u Filadelfiji u glazbeničkoj obitelji. Njegov je otac bio jazz pijanist i odvjetnik, koji je Michaela i njegovog brata Randy-a već u ranom djetinjstvu upoznao s jazz legendama poput Milesa Davisa i Duke'a Ellingtona. Michael je počeo svirati klarinet, prešao na alt saksofon, a u srednjoj školi na kraju se odlučio za tenor saksofon inspiriran revolucionarnim sviranjem Johna Coltrane'a. Nakon kratkog boravka na sveučilištu Indiana preselio se u New York 69. brzo se etablirajući kao talentirani solist na živopisnoj jazz i ritam i blues sceni grada. Tijekom idućih godina Brecker je snimao i nastupao s gotovo svim poznatim jazz i pop velikanima, uključujući naravno i Quincy'a Jonesa, s kojim je surađivao na nekoliko velikih studijskih projekata u razdoblju od 78. do 84. uhvativši jedinstveni spoj visokoprodukcijskog jazza, funka, R&B-a i popa. Tako je na albumu Brothers Johnson 1978. koji je producirao Quincy Jones, Brecker gost na hitu Blame.

Slavni američki tenor saksofonist Michael Brecker svojim je prepoznatljivim ekspresivnim solima obogatio brojne bezvremenske pop i rock hitove. Dolazi iz glazbeničke obitelji. Njegov stariji brat Randy postao je poznat kao jedan od originalnih članova grupe Blood, Sweat and Tears. Michael se prvi puta pojavio na ploči kao podrška Randyu na njegovom solo debitantskom albumu Score 69. Početak 70-ih obojica su proveli u utjecajnom jazz rock i brass rock sastavu Dreams, koji je poslužio kao važna odskočna daska za neke od najvećih imena jazz fusion scene. Grupa Dreams objavila je samo dva albuma, a mi slušamo Don't Cry My Baby.

Michael Brecker prvi je put stekao širu pozornost publike kao član jazz rock benda Dreams, u kojemu je bio i njegov brat Randy. Braća Brecker često su svirala zajedno, ali i zasebno, kao studijski glazbenici za druge izvođače. Michael se je u međuvremenu pridružio kvintetu Horace'a Silvera, a potom s Randy'em osnovao Brecker Brothers 1974. Jazz funk fusion grupu koja je postigla veliki komercijalni uspjeh tijekom 70-ih i ranih 80-ih. Braća Brecker bili su vrlo traženi kao session glazbenici. Pojavili su se na albumu Brucea Springsteena Born to Run 75. i u hitu Todda Rundgrena Hello It's Me, koji je 73. dosegao 5. mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice.

Kao suosnivač legendarnog fusion sastava The Brecker Brothers, zajedno s bratom trubačem Randyjem Breckerom, Michael Brecker je redefinirao granice jazz funka. Na jazz sceni redovito je surađivao s najvećim umjetnicima žanera poput Herbija Hancocka, Franka Sinatre, Chicka Corea, Peta Metinija, Jonija Mitchella i Jacka Pastoriusa. Njegov inovativni harmonijski jezik, tehničko majstorstvo i ekspresivna improvizacija ostavili su dubok trag na modernom džezu. Bio je prvi glazbenik koji je 2 godine zaredom osvojio nagrade Grammy u kategorijama za najbolju instrumentalnu džez izvedbu i najbolji instrumentalni džez solo. Primjerice, na platinastom solo albumu Quincy'a Jonesa Sounds and Stuff Like That iz 78. Michael Brecker je bio ključni studijski instrumentalist, a svirao je, osim već navedenih glazbenih velikana, i s Paulom Simonom, Bruceom Springsteenom, Dire Straitsima i naravno s grupom Steely Dan, koju slušamo u nastavku. S njihovog albuma Gaucho iz 80. slušamo Time Out of Mind.

Zahvaljujući svojim stilskim i harmonijskim inovacijama, Michael Brecker slovi za najutjecajnijeg saksofonista posljednjih nekoliko desetljeća i među najzastupljenijim je suvremenim instrumentalistima u glazbenim školama diljem svijeta. Uz rad u nekoliko sastava bio je osnivač jednog od najutjecajnijih bendova 80-ih, Steps Ahead, u kojemu je svirao između ostalih i bubnjar Steve Gadd. Grupa je nastala iz spontanih svirki u jazz klubu na Manhattanu 7th Avenue South, koji je bio u vlasništvu Michaela i njegovog brata Randy'a Breckera. Step Ahead su objavili 7 studijskih albuma. Michael Brecker ostavio je svoj trag na stotinama pop hitova 70-ih i 80-ih. U nastavku ćemo se sjetiti još jedne uspješnice, Tranquilo, pjesme koju izvodi američka kantautorica Carly Simon, a objavljena je 78. na njezinom albumu Boys in the Threes.

Kao jedan od najplodnijih studijskih saksofonista u povijesti, Michael Brecker bio je vrlo tražen kao solist, prateći glazbenik i studijski glazbenik. Nastupao je s bendovima čiji su se stilovi kretali od mainstream jazza do mainstream roka. Početkom 80-ih bio je i član NBC-eve emisije Saturday Night Live Band. No, unatoč ogromnim uspjesima, tek je 87. objavio prvi solo album koji je časopis Downbeat proglasio najboljim albumom godine. To je studijsko izdanje označilo njegov povratak tradicionalnijem jazz okruženju na kojemu je pokazao svoj skladateljski talent uključujući EWI, elektronički puhački instrument koji je prethodno svirao sa Steps Ahead. Često je surađivao i s Georgeom Bensonom. Michael je naime svirao tenor saksofon u pjesmi We Got The Love, koju je Benson izveo sa Chaka Khan.

Sviranje saksofona Michaela Breckera postavilo je novi standard za jazz, ritam i blues i pop. Neumorno je nastupao i snimao i kroz 90-te. S bratom Randyjem ponovno okuplja band Brecker Brothers 92. i objavljuju dva albuma. No Michael je ipak fokus stavio na solo karijeru surađujući s vodećim džezerima, uključujući pijaniste Herbija Hancocka i McCoya Tynera, ili snimajući vlastite albume. 2001. krenuo je na turneju s grupom Herbija Hancocka koja je bila posvećena pionirima džeza Johnu Coltraneu i Milesu Davisu. Brecker je odao počast Coltraneu izvodeći njegovu prepoznatljivu skladbu Na ima, a koncert je objavljen kao live album i osvojio na koncu i nagradu Grammy. U nastavku slušamo njegovu suradnju s Donaldom Faganom, suosnivačem legendarnog benda Steely Dan. Na Faganovom hvaljenom debitantskom solo albumu The Night Fly, koji je objavljen 1. listopada 82. našla se i pjesma Maxine, na kojoj Brecker svira kratki, ali nezaboravni solo.

Svestranost Michaela Breckera učinila ga je jednim od najtraženijih studijskih glazbenika, a pojavio se na više od 900 albuma u jazz, pop i rock žanrovima. Niz glazbenika s kojima je svirao je gotovo pa nepregledan. 2005. godine dijagnosticirana mu je leukemija. Nažalost, nije uspio pronaći odgovarajućeg donora matičnih stanica. Posljednji nastup Brecker je održao u lipnju 2006. svirajući s Herbiem Hancockom u Carnegie Hallu. Michael Brecker umro je od komplikacija leukemije u bolnici na Manhattanu u siječnju 2007. u dobi od 57 godina. Tijekom impresivne karijere osvojio je 15 nagrada Grammy i postumno je primljen u Downbeat Hall of Fame. Njegov posljednji album Pilgrimage osvojio je 2 Grammya. A njegovo glazbeno nasljeđe traje kroz njegove snimke, a utjecaj na generacije saksofonista ogroman je. Za kraj slušamo jedan od najpoznatijih pop dance saksofonskih sola koje je odsvirao Michael Brecker u 80-ima. Onaj na hitu Candy, ritam i blues funk sastava Cameo iz 86. s njihovog albuma Word Up. Candy je ušla u top 20 Billboardove ljestvice Hot 100 i dospjela na prvo mjesto ritam i blues ljestvice.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima jutro su pomoć stigla i dva kanadera.
2: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanira, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte. Treba to sve pregaziti dobro na nalit sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
3: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikuplja informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Nabavljeno je 420 do 1000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a građani će se, kao i prethodnih godina, moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Američka obalna straža pronašla je ostatke medicinskog zrakoplova sa 6 osoba koji je jučer nestao tijekom leta iz Bermude u Boston. Timovi za potragu locirali su područje s ostacima za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom zrakoplovu. U zrakoplovu je bilo 4 kanadskih državljana i 2 državljana Bermude. Veći dio leta zrakoplov je letio na visini od oko 7300 metara, a onda se naglo spustio na oko 4000 metara, nakon čega je izgubio kontakt s kontrolom leta. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Vedro i danju toplo. Ujutro unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu ujutro ponegdje umirena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Poljica vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Pojačani ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. Ulazak teretnih vozila pojačan je na prijelazima Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Oglasi.
5: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Oglasi.
6: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona.
2: Bla bla ona. Priče koje pokreću dan. Srijedom i četvrtkom od 10 sati.
3: Hula hop. Nedavno se navršilo 37 godina od smrti slavnog brazilskog glazbenika Branka Ginevi, pionira brazilskog samba roka. Bio je plodan ne samo autor, odnosno skladatelj, već i iznimno popularan pjevač i udaraljkaš. Nažalost, Branka Ginevi otišao je na vrhuncu karijere. Umro je od moždanog udara u 38. godini života u kolovozu 1989. netom nakon završetka snimanja svog drugog studijskog albuma. Mi ćemo vam danas ispričati priču o ovom iznimnom glazbeniku koji je osmislio posve novi glazbeni pravac uključivši u sambu elemente popa, džeza i funka i tako stvorio samba rock. U vrijeme njegove smrti pjesme su mu bile na brojnim ljestvicama.

postao je dio ritam sekcije nekoliko samba grupa ili pratećih bendova. U to je vrijeme bio vrlo tražen za studijska snimanja zbog svog načina sviranja surda koji je zvučao poput kontrabasa, nešto što malo ritmičara može postići.

Brazilski glazbenik Branka Đinevi bio je jedan od vodećih figura samba roka. 1978. ulazi u kultni brazilski sastav Os Originais do Samba i zamjenjuje jednog od osnivača grupe. Iako je tada imao priliku zasvirati s legendama sambe i samba roka, sanjao je o vlastitoj ploči. Dok je još bio u bendu, oblikovao je temelje samba roka, zvuka koji će na kraju dominirati Brazilom, ali tek nakon nekoliko godina. Branka Đinevi pripadao je glazbenom i kulturnom pokretu u São Paulo nazvanom Vanguarda Paulista, koji je nastao koncem 70-ih tijela

tijekom posljednjih godina vojne diktature, a koji su osnovali umjetnici kojima je nedostajalo prostora u velikim diskografskim kućama, te su odlučili izdavati svoje albume na alternativne načine. Jedan od ključnih umjetnika uključenih u taj avangardni pokret bio je i Itamar Asunção, a njegov klasik Nego Gito snimio je i Branka Ginevi. Ta je obrada, kao svojevrsna afirmacija crnačkog identiteta kroz samba rock, postala i njegov komercijalno najuspješniji single.

1986. samba se u Brazilu vratila u modu. Iako ju je bojkotirala većina radiopostaja, vrtila se na jednoj radiostanici koja je uvela i posebnu emisiju posvećenu sambi i predstavljala umjetnike koji su izvodili tu glazbu. Pjesme su ubrzo našle put do publike, a godinu kasnije Branka Džinevi napokon je ostvario ono što je želio, solo karijeru i studijski album. Bio je to album Branka Meči Bronka, koji je odmah stekao iznimnu popularnost. Pjesme s te ploče počele su se puštati na svim radiopostajama i ušle na top liste, a taj ga je uspjeh doveo i do gostovanja u najpopularnijem noćnom TV showu Perdidos na Noći, prije nego što se počeo često pojavljivati sa svojim bendom Mandela i na TV Globo, ali i drugim sličnim programima. Za razliku od većine samba glazbenika u to vrijeme, koji nisu marili za scenske odjevne kombinacije kada su se pojavljivali na televiziji, Džinevi je nosio smokinge ili dobro skrojene sakoe, a članovi benda odjevali su ogrtače s glazbenim notama otisnutim na prsima.

1987. Branka Džinevi uspio je ostvariti svoj dugogodišnji san o snimanju solo LP-a u vrijeme kada samba nije bila jako popularna u Sao Paulu i trpjela je određeni bojkot u odnosu na druge glazbene žanrove koji su bili u modi. Album Branka Meći Bronka postao je instant uspjeh, posebno u Sao Paulu, i smatra se jednim od ključnih albuma samba roka, glazbenog žanra koji ga najbolje definira. Na albumu se našlo i nekoliko njegovih autorskih pjesama, kao što je primjerice Avos Gideus, koja je izvedena i na koncertu u Baji, na kojemu je bio južnoafrički nadbiskup, borac protiv apartheida i nobelovac Desmond Tutu. Osim emitiranja na radio postajama, uspjeh njegovog debitantskog albuma dao mu je veću vidljivost na glazbenoj sceni, što je dovelo i do pojavljivanja u brojnim TV emisijama.

1989. nakon što je već učvrstio svoj uspjeh i imao brojne nastupe diljem zemlje, jedan od najvažnijih predstavnika brazilskog samba roka, Branka Ginevi, snimio je svoj drugi album, Branka Meči Bronka Volume 2. Slijedeći istu formulu kao i na prvom albumu s hrpom plesnih hitova. Međutim, Branka nije imao vremena promovirati novi album kao što je to učinio s prvim. Doživio je moždani udar u dobi od svega 38 godina i umro u kolovozu 1989. ubrzo nakon izlaska ploče. Branka Ginevi, unatoč kratkoj karijeri, ostavio je neizbrisiv trag na brazilskoj glazbenoj sceni i postao temeljna figura samba roka. Njegova dva albuma smatraju se najvažnijim predstavnicima žanra, te su rijetki i vrlo traženi među DJ-ima i kolekcionarima. Njegove hitove često ponovno otkrivaju ne samo obožavatelji samba roka, već i drugi, mlađi brazilski glazbenici.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini protiču bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe, neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Nakon što su poteškoće otklonjene, glasovanje je teklo bez poteškoća.
2: Rekla bih da je puno bolje, nadamo se, transparentnim, otvorenim izborima. Eto, tako vidjet ćemo večeras kako će to izgledati.
3: Ocjenjujem je pouzdanom, čini mi se, i brzo je prošlo ovo sve. Mali problem bio sa identifikacijom prsta.
4: Dobro je da ima nešto novo.
5: Sad, za sad se jako dobro pokazala sama tehnologija, nema nikakvih problema, ide sve glatko.
6: A, odlično, bez ikakvih problema, a nije nikakav problem ovo skenirati, sasvim je u redu i imamo i pomoć.
7: Vraća nam povjerenje da će biti nešto pošteno, stalo nam je do toga.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina.
8: Pripremamo se za daljnje hibridne napade, uključujući i one ozbiljne. Ako se takav napad dogodi, odgovorit ćemo brzo i jasno, baš kao što smo to učinili u Leipzigu. I mi i druge članice NATO-a mete smo Rusije, koja nas želi uznemiriti i natjerati nas da odustanemo od potpore Ukrajini. Traži mogućnosti da nas podijeli i oslabi. No to pokazuje sve veći očaj Rusije zbog neuspjeha rata i zbog toga je još važnije da ne dopustimo da nas zastraše kibernetički napadi, dronovi i propaganda na društvenim mrežama.
0: Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost.
9: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Slušali ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne, vedro i toplo, vjetar slab na Jadranu, sjeverozapadni i jugozapadni, najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu i u skraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca kolona je oko 1 km. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Županja, Svila i Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Maljevac, Ličko Petrovo Selo i Metković na ulasku, Nova Sela na izlasku te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, izvanredna obavijest za vozače. Uočen je pas na autocesti A3 na 194. kilometru između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ponavljam još jednom, pas je na autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Slušaj i zovi srijedom od 13 sati. Etera.
2: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
3: Vaša ekipa Hula Hopa kao istinski štovatelji svih segmenata pop kulture pa i mode, često vam predstavljamo i modne dizajnere. Obično to budu kreatori ženske mode, no današnju priču posvećujemo legendarnom britanskom dizajneru Rayu Petriju, koji je redefinirao mušku modu svojim slavnim brendom Buffalo. Petrijev takozvani Buffalo stil bio je početkom 80-ih, pa možemo reći proročanski, s post-gender identitetom i kombiniranjem naoko nespojivog. Sportske odjeće s visokom modom, robusnih punk čizama sa suknjama od nježne čipke, ili pak bomber jakne i tada bitnim elementom skinhead odjeće s vintage levisicama. Mnogi riječ Buffalo obično povezuju s Marlijevim klasikom Buffalo Soldier, no Petri, koji je bio pod jakim utjecajem reggae glazbe, svoje brand nazvao po karipskom izrazu za buntovnike. Za početak slušamo reggae glazbenika s Jamajke Freddie McGregora, kojega je Petri odjevao i stvorio imidž svojim prepoznatljivim Buffalo stilom.

Čak i ako nikada niste čuli za Rea Petrija, slavnog britanskog dizajnera muške mode, velika je vjerojatnost da poznajete njegov rad. Bio je prvi koji je nazvan stilistom, a kroz časopise poput Face-a, Arene i Idea postao je vjerojatno najuspješniji i svakako najutjecajniji kreator modnog imidža u 80-ima, desetljeću opsjednutom stilom. Petri je rođen u Škotskoj 1948. a u dobi od 15 godina njegova se obitelj preselila u Brisbane. No osjećajući da mu život u Australiji postaje previše provincijalan, preselio se u London 69. i upustio u nastajuću kulturu gay klubova, te pohađao tečajeve u Sotheby'su kako bi saznao više o tržištu antikviteta. Jedno je vrijeme Petri prodavao nakit na poznatoj londonskoj tržnici antikviteta u ulici Camden, a kako se kretao u kreativnim krugovima među studentima umjetnosti i fotografima, odlučio je postati agent za fotografe, regrutirajući tada mlade snage poput Marka Lebona i Jamia Morgana. Bio je početak 80-ih. Petri je preferirao praktičniji pristup modnoj fotografiji, casting i stiliziranje, što je bio potpuni odmak od dotadašnjeg blještavila. No u časopisima Face i ID-u, Reova vizija poklopila se sa samim početkom onoga što je kasnije

U današnjem Vas Hula Hopu upoznajemo s kultnim britanskim modnim brendom Buffalo, iza kojega stoji dizajner Ray Petri, koji je svojim čitavim pokretom promijenio tijek pop kulture u 80-ima. Priča o brendu Buffalo započela je početkom 80-ih nakon što je do tada ultramoderni novi romantizam otišao u povijest. Petri je spontano okupio grupu kreativaca, fotografa, stilista, glazbenika, modela i umjetnika u nekonvencionalni kolektiv kako bi stvorili novu estetiku. Ubrzo su uspjeli definirati specifičan izgled urbane kulture mladih 80-ih, čije nasljeđe i danas utječe na suvremene trendove u modi i fotografiji. Stvorio je nove vrste urbanih kauboja s Ray-Ban pilotskim naočalama i Stetson šeširima. Žena je odjenuo u odjela i čizme s indijanskim perjanicama na glavi. A njegovi su modeli bili i dječaci u uglađenim brok cipelama i trenirkama. A krombi kaputa je odjevao u kombinaciji s kratkim hlačama. No odjevni komad koji definira Buffalo stil je definitivno bomber jakna Nylon MA1, podstavljena jarko narančastom bojom u kombinaciji s levisicama 501. Izgled koji se razvio u dominantnu urbanu mušku uniformu 80-ih. Petrijev rad s rege umjetnicima pomogao je oblikovati njegov stil koji je spojio uličnu modu, sportsku odjeću i etno utjecaje u britanskim časopisima 80-ih.

Stilist i dizajner Ray Petri nije samo oblikovao odjeću, on je stvorio cijeli pokret. Početkom 80-ih u Londonu Petri je definirao nacrt za svoj brand Buffalo. Ogoljena estetika ulice koja je spojila sportsku odjeću, krojenje i subkulturu u jedan nepogrešivi vizualni jezik. Ono što danas smatramo cool minimalizmom ili sportskim luksuzom, već je bilo usavršeno u Petrijevom svijetu puno prije nego što su generacija Z i milenijalci počeli sve nazivati 90s. Čiste linije, oštre siluete, bomber jakne s ramenima poput onih u Savile Row, pruge na trenirci ispod predimenzioniranih kaputa i fedora šešira. S fotografom Jamie Morganom Petri je stvorio neke od kultnih portreta toga doba. Primjerice, naslovnica časopisa Face iz 85. sa 12-godišnjim dječakom s ulice, koji ima šešir na glavi i gleda ravno u kameru, s tom Buffalo mješavinom nevinosti i prkosa. Sliku je snimio Jamie Morgan, kao i mnoge s Petrijevim dizajnima. Bila je to naslovnica koja je transformirala modnu fotografiju, a koju i danas smatraju jednom od najutjecajnijih naslovnica ikad. Dječak u ulozi modela za naslovnicu jednog velikog časopisa bilo je nešto potpuno nezamislivo u to vrijeme. U nastavku slušamo jednu od najvećih zvijezda s Jamajke, reggae glazbenika Gregorija Isaacsa.

Post-punk stilski časopisi poput Face-a, ID-a i Arene počeli su rad Rea Petrija predstavljati kao putokaz za sve što će slijediti u modi i nacrt za beskompromisno urbani stil koji je od tada inspirirao generaciju dizajnera, stilista i fotografa koji su u sebe vidjeli izvan mainstream mode. Petrijev najjači, najšire imitirani rad objavljen je u Face-u, gdje je oslobodio svoj izgled buffalo boja, čiji je oblik dominirao muškom odjećom u cijeloj industriji. Revolucionarna je naslovnica s muškim modelom golog ispod vojne jakne i u kiltu s britanskom zastavom prebačenom preko jednog ramena. Upravo je ta fotografija slavnog Jamia Morgana, najznačajnijeg fotografa Buffalo pokreta, utjecala na generaciju dizajnera poput Alexandera McQueena i Jean-Paula Gaultiera, a sigurno je da mainstream nikada ne bi vidio Davida Beckhama u suknji bez Buffalove ostavštine u 90-ima.

Ray Petri oduvijek je volio buntovnike, jamajčansku kulturu i simboliku američkih indijanaca. A njegov brend Buffalo, potpuno multikulturalan, spojio je visoku modu s izgledom ulice, što je danas uobičajeno, a pritom pokrenuo stilsku revoluciju. Petri je muškarce odjevao u suknje i u svoje kolekcije uključivao elemente sportske i etničke odjeće. Njegov prepoznatljiv outfit sastoji se od kobaltno-plave bomber jakne, levisica s remenom koji visi s boka, njemačkih padobranskih čizama, a uz kratko ošišanu kosu cijeli luk upotpunjuje kaubojski Stetson šešir. Taj je izgled ubrzo postao mainstream, no kada ga je Petri promovirao na svojim modelima, bio je nešto posve neočekivano. Do 1985. Buffalo je vladao kompletno modnom, glazbenom i showbiz scenom. Surađivao je tako Petri s Davidom Bowiem na glazbenim spotovima, spajajući svoj radikalni Buffalo stil i nekonformističku estetiku s Bowiemom vizualnom umjetnošću.

Mnogi smatraju Rea Petrija prvim stilistom. Bio je poznat po svom brendu Buffalo, odnosno cijelom Buffalo stilu, eklektičnoj mješavini urbanog, etničkog, sportskog stila i visoke mode. Na fotografijama je koristio stvarne ljude umjesto modela, a nadgledao je i cijeli proces stvaranja fotografije osim samog snimanja slike. Temelj je uvijek bila raznolikost. Miješanje sportske odjeće s krojenim odijelima i stavljanje cvijeća u kosu boksača. Muškarci su nosili suknje, androgine djevojke odijela, a donje rublje nosilo se na van. Još jedan trend koji je i danas popularan. Izuzetno cijenjen u krugovima visoke mode, Ray Petrie je surađivao s Armanijem i Gotijeom, te časopisima L'Uomo Vogue i Perlui. Brand Buffalo postigao je veliki uspjeh kada je pjevačica Nene Cherry tada u visokoj trudnoći promovirala taj ulični look u emisiji Top of the Pops 88. i otpjevala svoj hit broj 1 Buffalo Stance. Nosila je tada zlatni satenski grudnjak ispod zlatne bomber jakne i crnu minicu. Scratching and give me a beat.

Utjecajni škotski stilist i arhitekt londonskog modnog kolektiva Buffalo, Ray Petri, bio je među prvim poznatim osobama u Londonu koji se sredinom 80-ih zarazio virusom HIV-a. U to vrijeme nije se puno znalo o toj bolesti, pa su ga ljudi izbjegavali, a kolege dizajneri ga nisu pozivali na modne revije. Svi, osim Žana Pola Gotijea, na kojega je Petri imao ogroman utjecaj, a koji je Petriju držao mjesto u prvom redu na revijama sve do njegove smrti u kolovozu 1989. samo 2 tjedna prije 42. rođendana. Petrijeva vizija i dalje oblikuje način na koji se danas odjevamo. Hibrid sportske i klasične odjeće, androgeni stil, monokromatski minimalizam, kontrasti ulice i krojenja. To je izgled za koji svaka nova generacija misli da ga je izmislila. Ali Buffalo je to učinio prvi i učinio je to najbolje.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a i sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Više nema otvorenog plamena, a i vremenski uvjeti išli su im na ruku. Dva kanadera koja su jutro stigla u pomoć kopnenim snagama natopila su nepristupačan teren i vratila se u bazu. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivan Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pin.
2: Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
3: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noće se radilo na terenu. I evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti dalje širenje požara.
0: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu. Presudilo je tako 10-člano povjerenstvo na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održanu sinoć u Iloku. Manifestacija je organizirana s ciljem promocije vrijednosti i važnosti žene na selu te podizanja kvalitete života u ruralnim sredinama.
4: Ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
0: Drugo mjesto zauzela je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće Ana Marija Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji. Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske, Febire, u sklopu programa Hedonist 2026. Vožnja je duga 35 km, vozi se od Osijeka kroz Baranju, govori Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve.
5: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
0: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, vedro i toplo, vjetar slab na Jadranu, sjeverozapadni i jugozapadni, najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 3 km. Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Svaki dan s drugim.

0: Hula Hop.
1: Evo nas, dragi Hula Hoperi, 13.40 u onom drugom dijelu našeg Hula Hopa nakon glazbenih priča. Nadam se da ste uhvatili ponešto za sebe, da ste uživali u dobroj glazbi i možda i nekim zanimljivim detaljima iz priča za koje možda niste čuli prije, ali evo, trudimo se iz nedjelje u nedjelju donijeti neke nove, nešto drugačije i glazbe i priča, neke možda detalje koji su nepoznati, a o poznatima. Evo, u svakom slučaju, još smo do 15 sati zajedno. Karlo Harmicar i dalje u tonskoj realizaciji, još nešto malo. Davor Medaković je otišao i zahvaljujemo mu na njegovoj playlisti i pozdravljamo Lidiju Baliju koja nam bira glazbu do 15 sati, do onda onog našeg sportskog nedjeljnog poslijepodneva. Evo, ja vas pozivam da i dalje uživate u glazbi, a mi ćemo vas izvijestiti ako bude kakvih izvanrednih situacija u prometu, naravno, i ako bude nešto što ste propustili, a danas još možete pogledati i otići, to ćemo vam svakako još preporučiti do 15. U svakom slučaju, ostanite uz drugi i uz Hula Hop.

Vjerujem da uživate u ovoj nedjelji, u ovoj sunčanoj i toploj nedjelji negde vani, da ste negdje u prirodi, na otvorenom svakako, da uhvatite još ovo malo sunca, jer kažu meteorolozi u četvrtak stiže ta promjena vremena. U 13 sati je u Zagrebu izmjereno 21, u Kutjevu 22, u Karlovcu je 19 stupnjeva, u Rijeci 24, toliko je i u Senju, u Zadru je također 24, u Šibeniku isto, Split je na 24, Dubrovnik je na 24 i evo Ploče su na 25 stupnjeva u ovim trenucima. Ono što nas očekuje sutra

ženijih pljuskova praćenih grmljavinom i zapuhaće jako jugo nakon ovog mirnog početka tjedna. Evo, to je ono što nas očekuje u idućim danima, dakle treba iskoristiti do srijede dobro i povoljno vrijeme, osim što će meteoropati imati probleme jer od srijede stiže i južina pa će biti i razdražljivosti i glavobolje. Ali evo, uživali smo stvarno dosta dugo, nas je pomazilo ovo bablje ljeto, pa nadamo se da će se i nakon ovog vala, odnosno ovog pogoršanja vremena koje će nas zahvatiti krajem idućeg tjedna, da će nam se možda i vratiti ovakvih lijepih sunčanih dana. U svakom slučaju sviramo dalje, 13 sati 51 minuta.

0: svaki dan s drugim.
1: Za minutu ćemo ući u posljednji sat našeg druženja u Hula Hopu, dakle za pola minute bit će točno 14 sati i stigao nam je Jura Rezo Draganić, naš tonski realizator koji se pridružio ekipi Hula Hopa do 15 sati. Danas je svjetski dan životinja. I iako je Hrvatska jedna od zemalja s najvećom bioraznolikošću u Europi, s gotovo 40.000 poznatih vrsta i podvrsta, sve agresivnije uništavanje staništa, sječa šuma i betonizacija ugrožava u Hrvatskoj mnoge vrste. A jedan od problema je i nedostatak učinkovite specijalizirane inspekcije za zaštitu životinja. Posebnu pozornost pak treba posvetiti i problemu napuštanja životinja i pravodobnoj kastraciji i sterilizaciji pasa i mačaka. No da je ipak u zadnjim desetljećima Hrvatska napravila veliki napredak u zaštiti životinja, smatra i Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelji životinja. No nažalost, nakon velikog napretka u zakonodavstvu, jedan od najvećih danas problema je upravo provedba tog zakonodavstva, pa se nadamo da će ipak ta sve veća svijest i ljudi o zaštiti životinja i važnosti očuvanja bioraznolikosti, da će ipak to uroditi plodom i da će se te zakonske mjere pretvoriti u djelo. Evo, dakle, svjetski dan životinja, ako imate kućne ljubimce, onda ih danas posebno mazite, pazite, izvedite u jednu dugu šetnju, ako inače kroz tjedan nemate vremena, a imate psa, a ako imate mace, onda im isto posvetite dužnu pažnju, u ostalom kao i svakoga dana, a mi ćemo popratiti naravno to i prigodnom pjesmom ovaj svjetski dan životinja i čestitati svim tim našim zapravo sudruzima u svakodnevici, a svi koji imaju životinje, odnosno kućne ljubimce, znaju koliko one zapravo oplemenjuju naš život, odnosno našu svakodnevicu.

0: Ovo je drugi.
1: U 14 sati i 16 minuta samo ćemo vas upozoriti na veliku kolonu, odnosno dugu kolonu koja se stvorila na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Tamo je sada kolona duga oko 4 km, pa evo, strpljivo i polako ako ste negdje blizu te dionice ili ako ste u toj koloni, onda... Evo, pojačajte radio, uživajte u glazbi, otvorite prozore, van je lijep sunčan dan i uživajte.

Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Ondje je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je uz ostale teme komentirao i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: Središte Splita danas je bilo preplavljeno ružičastim majicama. Više od 7000 ljudi sudjelovalo je u 8. splitskom izdanju utrke Race for the Cure, koja se ove godine održava pod sloganom Roza, ti si život moj, u znak potpore ženama oboljelima od raka dojke. Ove godine, kao i dvije prethodne, pobjednik je mladi Solinjanin, sada Brucoš, a lani maturant splitske 3. gimnazije, Mauro Vidović Vranac.
4: 5 km, 17 minuta, 25 sekundi. Trčim maratone, ovo je malo kraće. Što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je oboljela od raka tada i mislili smo da je ovo najljepši način da joj pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju. I da, prije 2 godine smo se okupili prvi put u većem broju kao škola. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
0: Međunarodni je dan zaštite životinja. U zagrebačkom skloništu održavaju se susreti s dumovičkim njuškicama, na kojima građani mogu upoznati pse i mačke koji ondje čekaju svoj trajni dom. U programu uz djelatnike i volontere skloništa sudjeluju i komunalni redari. U zagrebačkom skloništu za nezbrinute životinje trenutačno je 100 pasa i 30 mačaka. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivan Čutura. Novosti. Vrijeme je poslijepodne vedro i toplo, vjetar slab na Jadranu, sjeverozapadni i jugozapadni, najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i u skraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a kolona je oko 3 km. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačanje je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Ilok, Tovarnik, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostenica, Dvor, Maljevac i Ličko Petrovo selo na ulasku, Nova Sela, Metković i Brgat na izlasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: svaki dan s drugim.
1: Vrijeme je sunčano, toplo u Zagrebu, 22 stupnja, idealno za posjet Medvednici, jer danas još traju 19. srednjovjekovni dani na Medvednici do 18 sati u Centru za posjetitelje Medvedgrad. I ovogodišnji program broji atraktivne sadržaje namijenjene svim generacijama, viteški turniri, borbe mačevima, borba s vatrom, zanimljive srednjovjekovne predstave, dakle puno sadržaja očekuje vas u Centru za posjetitelje Medvedgrad, pa ako ste propustili, evo imate još prilike do 18 sati prošetati, bilo bi naravno najbolje da odete pješice gore, ali evo možete i automobilom ili autobusom. U svakom slučaju, evo danas završavaju 19. srednjovjekovni dani na Medvednici, uskoro ćemo i mi završiti naše nedjeljno druženje, ali nakon Olivera i romance.

Evo još posljednji pogled na stranicu Hrvatskog autokluba. I dalje je zagrebačka obilaznica u zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca pod kolonom, odnosno kolona je duga i dalje oko 4 kilometra, pa evo pripazite i budite strpljivi u prometu, ali svakako uhvatite nešto sunca ove nedjelje, još iskoristite ovih još par lijepih dana do promjene koja nam stiže u četvrtak. A mi se čujemo već sutra. Jura Rezo Draganić ostaje s vama, zahvalit ćemo i Lidi Bali koja bira glazbu još do 15 sati, a uskoro će stići i naša ekipa iz sportske redakcije. Evo, lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodan ostatak nedjelje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ovo je drugi.

0: glazba.
1: sat i uskoro jedna minuta, cijenjene slušateljice i slušatelji, vrijeme je rezervirano za još jedno izdanje emisije Sport i glazba koja traje sve do 23 sata. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se do 18 sati, a onda za mikrofon sjeda kolega Lovorko Magdić. Za tonskim pultom nam je Juraj Rezo Draganić, za glazbu nam se pobrinula po običaju Gorjana Ivoković i danas je dosta sportskih zbivanja. Neka su natjecanja već i završila, bit će tu i raznih priloga u našem programu, no mi ćemo se na početku emisije posvetiti našoj nogometnoj reprezentaciji i prilozima od njoj. Iza nas je težak jučerašnji dan, vjerujem da svi znate, Hrvatska je u Rijeci doživjela težak 7-0 poraz od Engleske u Ligi nacija. Najveći je to poraz vatrenih u povijesti koji je izazvao velike kritike navijača. U nastavku donosimo prilog Ivana Ribarića.
2: Engleski novinari u čudu su nakon utakmice ispitivali što se to dogodilo s Hrvatskom. Vatreni su prvi put poraženi u Rijeci u službenoj utakmici, bilo na Kantridi ili Rujevici i to na kakav način. Jasno je da je i izbornik Slaven Bilić jučer nakon utakmice počeo s isprikom i žaljenjem.
3: Teško je reći nešto pametno ovo pozitivno nakon ovakve utakmice. Mislim da smo razočaran sam i žao nam je. Žao mi je djece što su bili, žao mi je navijača, žao mi je nas, žao mi je igrača, vjerujte da nikome nije, sve sam pričao sa igračima, vjerujte da nikome nije teže nego nama, a šta je tu, je to se mora prihvatiti.
2: Teško je nakon ovakvog poraza analizirati vruće glave što nogometno nije valjalo.
3: Pričati nogometno nakon 7-0 se može, naravno, ali nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka u svakom dijelu nogometne igre. Jednostavno toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus i onaj kolektivni voljni moment kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ovaj prihvatiti.
2: Objašnjavao je Bilić što je igračima rekao u poluvremenu kada je već na semaforu bilo 0-4.
3: U poluvremenu sam im rekao iskreno da je vrijeme isto što sam im rekao na kraju utakmice. Da me ne zanima i da ne očekuje nikakav preokret. Jeli, iskreno sam im rekao da bi sad potpisao 4-0 da završi utakmicu. Jer znam kako se osjeća igrač i kako se osjećaju njihovi igrači, je li, kad na poluvrijeme, tako. Tako da sam im to rekao jer je bilo vrijeme isto kao i na kraju sad. Kao što je sad vrijeme za pokazati karakter, zajedništvo i što je Hrvatska uvijek imala i što govorimo od prvog dana od kad smo tu, tako je to bilo i ovim momcima na poluvrijeme. Glavni je de facto jedini zadatak, amo se skupiti. Nemamo dopustiti peti gol, šesti i tako, ali to je bilo to. Međutim, teško je bilo igrače dignuti u smislu da se preokrene nešto. Ne.
2: Prostora za žaljenje nema puno jer je već pred vratima novi dvoboj protiv Španjolske.
3: Da bi glupo govoriti, ajmo mi sad pobijedi Španjolsku, ali sad je vrijeme, sad je trenutak. Da se pokaže karakter, da se pokaže zajedništvo, da se pokaže sad je taj trenutak. Mi smo se doveli sami u ovu situaciju sad. Lako je biti dobar i zajedno i prijatelj i kum i šta ti ja znam šta kad je sve bajno krasno. Jeli? Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo, nije se lako dignit, ali imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno, ovo traži i ovo zahtjeva iskupljenje.
2: Izbornik ni najmanje ne sumnja u pravi odgovor igrača.
3: U životu, u nogometu, u tvom poslu, u vašem poslu, u mom poslu, bilo kojem poslu i cura, ako nema energije, nema tu uspjeha. Ovi igrači imaju energiju, oni imaju veliku energiju, da nemaju ne bi napravili to što su napravili ni u svojim karijerama niti u reprezentaciji zajedno.
2: Hrvatska će sutra ujutro iz Rijeke letjeti prema Splitu gdje će u utorak na Poljudu igrati protiv Španjolske.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mi dalje nastavljamo s osvrtom na sinoćni uvjerljiv 7-0 poraz Vatrenih od Engleza. U nastavku donosimo dva priloga također našeg Ivana Ribarića.
2: Nakon ovakvog povijesnog poraza uvijek je teško igračima stati pred kamere i mikrofone i odgovarati na neugodna pitanja. Iako ga se dugo čekalo, kapetan Luka Modrić odmah je na početku bio vrlo jasan.
3: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji, trenutno su oni bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. I kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram.
2: Kritike nakon neviđenog potopa od Engleza ne može izbjeći ni jedan igrač, ali u ovakvim trenucima ključno je zajedništvo momčadi.
3: Od prvog do zadnjeg nema sad tu da je neko van toga i jednostavno ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovako se ne može igrati. Tako, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Tako da je stvarno katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome. Kao što smo uvijek bili, vraćali smo se iz težih situacija, gubili smo mi utakmice i velikim razlikama, ali osjećaj nakon ovakve utakmice je baš potpuno drugačije, što ga nikad nisam imao u karijeru otkad sam u reprezentaciji.
2: Već u utorak stiže na red ponovno Španjolska.
3: Pokazati naše pravo lice u ovom trenutku koje imamo, pokazati da ima i dalje inata u nama, ponosa, želje, volje, zajedništva, jer ne može ga se izgubiti tek tako preko noći. Ali jednostavno ovo je stvarno nedopustivo ovako igrati nogomet. Jer ne možeš da smo igrali ovako igrati protiv treće razredne ekipe, izgubili bi danas. Tako da, to je to. Ja mislim da sam sve rekao, da nemam šta više dodati, oduzeti. I to je to, da u taktičke stvari mislim da nema smisla ulaziti. Jer sve kreće od ovoga što sam prije rekao, od želje, volje, borbenosti, agresivnosti, htijenja, duela.
2: Na kraju je kapetan uputio i poruku navijačima.
3: Jedino što možemo se ispričati, nadam se da će navijači u Splitu biti uz nas, da će nam biti podrška, da će nas nositi, nadam se da ćemo je vratiti na najbolji mogući način. Prije svega borbenošću, biti frajeri, fajteri na terenu. Što smo mi uvijek bili, ja mislim da to ova Hrvatska može opet vratiti to, ali jednostavno to danas nismo imali, to je stvarno zabrinjavajuće ovo što smo pokazali večeras, ali ja se nadam i vjerujem da možemo i da ćemo se skupiti ova 2-3 dana do utakmice i pokazati se u boljem svjetlu i ostvariti, vjerujem, nadam se, bolji rezultat.
2: Ova je generacija već puno puta pokazala svoje pravo lice kada je bilo najteže. Može li to učiniti još jednom, saznat ćemo već u utorak.

0: sport i glazba.
1: Jedini od igrača koji je uz kapetana Luku Modrića nakon poraza od Engleske stao pred mikrofone bio je napadač Igor Matanović, koji je početkom drugog poluvremena ušao s klupe u igru. Pokušao je Matanović pronaći uzroke poraza.
2: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne može sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: Objasnio je što je igračima nakon utakmice rekao izbornik Bilić.
2: Teško je naći pravi reč poslije ovoga, izbornik isto sad samo glavu gore, u tri dana imamo protiv Španjolaca jako tešku utakmicu i sad moramo dobro trenirati, analizirati tu utakmicu i moramo nastaviti. I naravno da je danas jako teško i sutra isto, ali moramo nastaviti glavu gore i samo dalje.
1: Pozorno su se u slačionici slušale i riječi kapetana Modrića.
2: Uvijek, to je naš kapetan i mi ga gledamo kao idol isto i on je uvijek prvi igrač i naravno da je on rekao da moramo sad nastaviti i analizirati to i samo glavu gore, to je to i evo što sam rekao i malo prije, u tri dana ima sljedeću utakmicu i onda smo ovo zaboravili i onda imamo samo dalje.
1: Osvrnuo se napadač Freiburga i na dječju atmosferu na tribinama.
2: Naravno da je lijepo uvijek igrati doma, ovdje u Rijeci, bili su dosta naši ljudi, to nam uvijek drago vidjeti, ali žao nam je da nismo pokazali i šta možemo.
1: Na kraju je uputio i jasnu poruku u oči dvoboja sa Španjolcima.
2: Nema veze ko će sad doći, mislim da ćemo pokazati drugo lice.
1: Svi se nadamo da će reprezentacija pokazati svoje pravo lice u Splitu, a da se ovakav poraz više nikada neće ponoviti.
3: A nogometna reprezentacija odradila je danas i trening na Rujevici. Pošteđena je bila većina jučerašnjih iz početnih 11. Prije toga izbornik vatrenih Slaven Bilić obratio se javnosti nakon katastrofalnog stradanja od Engleske, osvrnuši se pritom na izjavu Modrića da ga je sram nakon gubitka.
4: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak. Sad je trenutak. Opet se vraćam da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
3: A idući protivnik vatrenih, Španjolska je, podsjetimo, jučer u Ovijedu slavila s 3-1 protiv Češke. Stanje u našoj skupini nakon 3 kola, Španjolci su vodeći s 9 bodova, slijedi Engleska sa 6, Hrvatska ima 3, dok je Češka bez bodova.
0: Ovo je drugi

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivo Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
3: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noće se radilo na terenu. I evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti dalje širenje požara.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina koji je, prema navodima iz prijave, preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor zadarske čistoće John Ivan Krstičević.
4: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tamo.
0: Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska je na Rujevici svladala Hrvatsku 7-0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio, te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat. Kaže da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je i izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je. A da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sa zapada poslije podne postupan porast na oblake, u unutrašnjosti ujutro svježa mjestimice magla, na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nakon što smo početak emisije posvetili nogometnoj reprezentaciji, red je da vas obavijestimo i o najnovijim vijestima u svijetu sporta. Nizozemac Max Verstappen slavio je na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, voženoj na stazi Sepang u Maleziji, i time upisao 72. pobjedu u karijeri. Drugi je završio vodeći u ukupnom poretku, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, a treći je bio Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju. Start utrke kasnio je više od sat i pol zbog jake kiše koja je natopila stazu. Verstappen je nakon slabijeg početka brzo preuzeo vodstvo i na kraju uspio ga zadržati. U ukupnom poretku vodi Antonelli s 320 bodova ispred Russella s 236 i Hamiltona s 214. Verstappen je sada peti sa 188 bodova, koliko ima i Lando Norris. A Španjolac Marc Marquez na Ducatiju pobjednik je velike nagrade Japana u MotoGP-u na stazi Motegi. To mu je šesta pobjeda ove sezone i ovime je Marquez potvrdio sjajan vikend, jer je dan ranije slavio i u sprint utrci. Drugi je završio sunarodnjak Jorge Martin iz Aprilija, dok je treći bio Talijan Marco Bezzecchi, također iz Aprilija. U ukupnom poretku Martin i dalje vodi, ali Marquez mu se približio na samo dva boda, dakle Martin ima 333, Marquez 331 bod. Do kraja prvenstva ostalo je još šest utrka. A hrvatska tenisačica Dona Vekić poražena je u prvom kolu turnira parova WTA 1000 turnira u Pekingu. U paru s Turkinjom Sonmez izgubila je od Austrijanke Perez i Nizozemke Schurz sa 6-4 i 6-2. Vekić tako ostaje u pojedinačnoj konkurenciji, a sutra ju očekuje meč trećeg kola protiv Poljakinje Ige Świątek, devete igračice svijeta.
0: Ovo je drugi

0: sport i glazba.
1: 15:52, vrijeme je da vas izvijestimo malo i o tenisu. Španjolac Carlos Alcaraz plasirao se u polufinale ATP 500 turnira u Tokiju nakon što mu je Kanađanin Denis Šapovalov predao meč početkom drugog seta. Alcaraz je vodio 7-6 te 2-1. U polufinalu će igrati protiv sunarodnjaka Munara koji je sa 6-4 i 6-2 svladao Francuza Jacquet'a. Drugo polufinale izborio je Valentin Vacherot iz Monaka pobjedom protiv Francuza Artura Fisa sa 7-5, 4-6 i 6-4. Suparnik će mu biti Čeh Jiri Lehečka koji je svladao Daniela Valjeha. Na turniru u Pekingu polufinale su se plasirali Poljak Hurkač koji je sa 7-6 i 6-2 nadigrao Rusa Hačanova. Australac Deminor je bio bolji od Rusa Rubljeva 1-6, 6-2 i 6-3, dok je još jedan Rus Medvjedev sa 7-6 i 6-3 bio bolji od Serundula iz Argentine. A veliki meč odigrali su Aleksandar Zverev i Novak Đoković. Nakon nešto više od 2,5 sata igre na kraju je kao pobjednik izašao srpski tenisač koji još uvijek eto ne zna za poraz na ovom turniru. Završilo je 6-4, odnosno 4-6, 6-4 i 6-4 u korist srpskog tenisača. A na WTA 1000 turniru u Pekingu novo iznenađenje nakon što je jučer s turnira se oprostila prva igračica svijeta Rybakina, danas je ispala i druga igračica i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka. Od nje je u trećem kolu bila bolja Čehinja Bartunkova, bilo je 6-4 i 6-3.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Iduće minute bit će u znaku parkura, sporta koji se iz ulične discipline sve više razvija u ozbiljan i organiziran natjecateljski sport. Kako se parkur razvija u Hrvatskoj i svijetu, koliko raste njegova popularnost te što naše reprezentativce očekuje na svjetskom kupu u Pekingu krajem mjeseca, razgovaramo s izbornikom hrvatske parkur reprezentacije Miroslavom Pečatnikom, kojeg srdačno pozdravljamo u našoj emisiji.
2: Dobar dan, pozdrav svima i slušateljima.
1: Evo Miroslave, kada danas pogledate parkur u Hrvatskoj, gdje smo u odnosu na ono vrijeme kada smo mi prije par godina razgovarali i upoznali se s ovim sportom?
2: Evo ovako, mogu reći onako slobodno da parkur je u usponu u svakom slučaju. Ulazak u Hrvatski gimnaški savez i generalno tamo 2017. ulazak pod Svjetsku gimnašku federaciju je pomoglo i napravilo jedan novi, ako reći, val uspona parkura. Tako da evo, još uvijek je to ok, još uvijek je usponu, djeca su zainteresirana, ljudi sve više malo otpuštaju kočnicu prema parkuru, nemaju više onaj osjećaj, bacamo se sa zgrada, sad vide taj strukturirani dio i automatski imaju malo bolje mišljenje o svemu tome.
1: Parkur se sve više razvija kao organizirani natjecateljski sport, kako se uopće posljednjih godina razvio u svijetu i koliko je danas popularan?
2: Postoje sve popularniji, dosta je popularno, evo čak dosta brzo se to sve gura i gura se i prema olimpijskim igrama, tako da njegova popularnost nije upitna trenutno. U svijetu se razvija prilično brzo, kod nas moram priznati, evo u zadnjih doslovno evo što 2024. godine smo krenuli u taj službeni sportski dio, sad 2026. već imamo nekoliko svjetskih kupova za sobom, imamo i svjetsko prvenstvo iza sebe, tako da imamo i curu koja je bila za 2025. godinu na svjetskoj rang listi, što nije mala stvar u samo godinu i pol dana natjecanja, tako da evo, stvarno mislim da se dobro razvija.
1: Rekli ste da se onako priprema za olimpijske igre, kada bi ih se moglo možda očekivati da vidimo parkur?
2: To je teško reći. Za ovaj idući ciklus nisam siguran, ali za onaj preko već prilično vjerujem da bi mogli biti.
1: Evo, nedavno smo mogli i u Zagrebu vidjeti na Europskom gimnastičkom prvenstvu gdje je bio parkur predstavljen građanima kao pokazni sport. Kako je to prošlo? Jesu li se ljudi zainteresirali?
2: Je, to je bila super ideja. Mi to već radimo neko vrijeme. Radimo u Osijeku kad je svjetski kup u muškoj i ženskoj gimnastici. U Osijeku to smo radili već dva puta, dvije godine za redom. I evo, to se pokazalo kao dobra praksa. Sad to pogurati i napraviti na ovako jednom još većem natjecanju. Jako dobro primljeno, jako puno ljudi je stalo, pogledalo što se događa, puno djece nam je došlo, prišlo, roditelji su i pustili da s nama odrade radionice, organizirali smo mi to sve onako da bude baš kak treba i eto, ljudima se svidjelo i moram priznati da je to taj poligon koji smo donijeli, za koji je zaslužan gimnaški klub Macan iz Nedelišća, oni to razvijaju dobro, je baš bio lijepo posjećen.
1: Ne možemo se ne dotaknuti uvjeta, je li se poboljšala infrastruktura ili se i dalje trenira većinom vani?
2: Pa evo, najiskrenije, infrastruktura se je poboljšala, ali generalno samo za naša natjecanja, za prvenstva Hrvatske i u nadi, mislim ne više ni u nadi, nego to se već i planira organizirati međunarodno natjecanje, ali za to je najzaslužniji trenutno gimnaški klub Macan koji svake godine nadopunjuje poligon koji je sada već prilično ozbiljan. Imamo dvije trake duple, to je ono baš sad već jako, jako liči na natjecanja na svjetskoj razini i možemo lijepo organizirati neko međunarodno bez da se sramimo da ih dovedemo na tri sanduka. A što se tiče ostalih klubova po Hrvatskoj, gimnaških klubova i njihove opreme, da, to još uvijek nije na nivou na kojem bi trebalo biti, a valjda će biti uskoro.
1: Koliko imamo klubova uopće u Hrvatskoj?
2: Parkour klubova imamo jedan. To je Parkour klub Zagreb, ali imamo, imamo sekcije parkura u gimnaškim klubovima, barem desetak klubova po Hrvatskoj ima već svoje parkour sekcije.
1: Pred vama je krajem mjeseca svjetski kup u Kini, u Pekingu. Koliko naših ondje nastupa i što možemo naravno očekivati?
2: Veselimo se tome, veselimo se vidjeti kakvi će biti rezultati. Nastupa naša seniorka Sara Matrljan, koja je za sad naša jedina seniorska natjecateljica i dosta dobro to ona odrađuje. Dečki će nam biti Lovro Crnarić, koji je već bio s nama i na svjetskom prvenstvu kao junior u Japanu i ušao u finale, to je bilo jako dobro. I jedan naš novi senior, Arjan Koraca, tako da je to tri natjecatelja, idemo vidjeti što možemo napraviti, pa eto.
1: U kojim disciplinama?
2: Svo troje su u disciplini speed, imamo i disciplinu freestyle, to je akrobatika, više manje povezana u flow sa parkour elementima, ali to još nismo na takvom nivou, ali za speed imamo dosta dobre dečke i cure, pa eto, to ćemo probati.
1: Kakva je konkurencija?
2: Konkurencija je prilično jaka. Na tim svjetskim kupovima, pogotovo muška, ženska, moram priznat da je dosta dobra, polako je sve jača sve godine, ali muška je baš onako, kako bi rekli, baš su dečki jaki. I bude ih jedno 30-ak, 40-ak od njih, 40-ak, ima ih jedno 15-ak koji su baš full jaki dečki. To su ove neke zemlje, Švedska, Francuska, Nizozemska, Nizozemci tu rasturaju dosta, tako da eto, i imat ćemo borbe.
1: Koliko je ovako jedno natjecanje za naše sportaše značajno, odnosno koliko im to znači nastupiti na toj razini, pa i vama kao izborniku?
2: Svima nam je to izuzetno važno, sportašima je to izuzetno bitno radi njihovog iskustva, bez toga nema napretka. Možemo mi trenirati tu koliko god hoćemo, ali dok oni ne odu van, ne probaju kako je to odraditi na tom poligonu, kako je to odraditi sa i jačim ljudima od sebe i usporediti se malo sa svime time, nećemo napredovati, tako da je to jako važno. Za mene je važno vidjeti isto tako, jel, što drugi rade, kako drugi rade, malo kako pristupaju svemu tome, nije na odmet nikad, jel, vidi što drugi rade, a isto tako nam je bitno da možemo predstaviti našu zemlju u još jednom sportu, u još jednoj disciplini gimnastičkoj i to nam čini veliko zadovoljstvo.
1: Kako izgleda uopće pripreme za ovako jedno natjecanje? Jel se to više radi na kardio pripremama ili ima tu dosta i psihološke pripreme?
2: Ima psihološke pripreme, naravno, ali dobar dio cijelog posla je čista fizikalija. Od anaerobnih tolerancije na laktate, treninga, glikolitičkih, to su baš malo zahtjevni bolni treninzi što se tiče kapacitativnog sustava energetskog, tako da radimo kako rade u svakom sportu, tako radimo i mi, ništa manje mi tu se ne trudimo, tako da eto, vidjet ćemo, valjda će biti nešto.
1: Izborniče Pečatnik, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam naravno sretno u Kini, u Pekingu, na svjetskom kupu.
2: Hvala puno, treba će nam, hvala i vama i svim slušateljima. Sport i glazba na drugom.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
2: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
3: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikupi informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen i ugrozu i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje kako obveza SOA-e prema DORH-u u slučaju sumnje na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvješćivanja državnog vrha o važnim sigurnosnim ugrozama. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručuje Grmoja u priopćenju, reagirajući na izjave ministra o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada u Lici. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: O vremenu sutra, sa zapada poslije podne postupan porast na oblake. U unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Posvuda se vozi uz povoljne vremenske uvjete bez posebnih ograničenja. Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije promet također teče jednim trakom. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza, a duža su čekanja na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: Odigrane su dvije utakmice četvrtog kola rukometne Lige prvakinja i to u skupini A. Njemački Dortmund je u gostima kod norveške Sole slavio 32-27, dok je danski Esbjerg s 27-21 upisao domaće slavlje protiv Krima. U 16 sati počeo je i posljednji dvoboj u ovoj skupini između francuskog Bresta i Krima. U skupini B počeo je jedini dvoboj između danskog Odensea i norveškog Storhamara. A kažemo da je u 16 sati počeo i dvoboj osmine finala hrvatskog nogometnog kupa između Vukovara i Dinama. Igra se 37. minuta, a trenutačni rezultat je 1-0 vodstvo za Dinamo. Vodeći pogodak za Modre postigao je Mislav Oršić u 23. minuti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Poluvrijeme je na utakmici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Vukovara i Dinama. Modri nakon 45 minuta vode s 2-0. Mislav Oršić je u 23. minuti doveo Zagrepčane u vodstvo, a tik pred odlazak na odmor na 2-0 povisio je Rus Kravcov. A saznali smo i tko će suditi utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske utorak na Splitskom poljudu. Riječ je o 42-godišnjem belgijskom sucu Eriku Lambertcu. Do sada nije sudio seniorskim reprezentacijama Hrvatske i Španjolske, a prije 2 mjeseca je na Maksimiru vodio utakmicu između Zagrebačkog Dinama i Kauno Žalgirisa. Ta utakmica je bila završila 5-0 u trećem pretkolu Lige prvaka. U Splitu će

0: sport i glazba.
1: U idućim minutama posvetit ćemo se humanitarnom malonogometnom turniru Mir, koji počinje za otprilike dva tjedna. Kako su bila prijašnja izdanja i što nas očekuje u nadolazećem, opširnije nam donosi Marko Šivak, koji je razgovarao s glavnim organizatorima.
2: U nastavku programa ćemo jednom malonogometnom turniru koji će se održati 17. listopada u Zagrebu. Riječ je o turniru koji će po treći puta organizirati osobe s intelektualnim teškoćama, pa nam je drago u našem programu pozdraviti Roberta Dukarića i Branimira Milankovića uoči trećeg malonogometnog humanitarnog turnira Mir 2026. Roberte, evo vas po prvi puta u našem programu, do sada smo slušali uglavnom Branimira, po treći puta organizirate turnir, kako ste se do sada uspjeli uhodati?
3: Uspjeli smo se sve dogovoriti, organizirati uz pomoć Pere, Branimira, Mario Sirovica, Josipa i moje malenkoste, tu će biti moja cura i tako, ona će isto pomoći.
2: Kako su ekipe zadovoljne s dosadašnja dva izdanja? 2024. slavio je Fulir bar iz Prečkoga, onda godinu dana kasnije ekipa Edo i Prijatelji.
3: Pa rekli su da takav turnir nisu vidjeli, da su jako zadovoljni sa nagradama i sa svima. Turnir je protekao bez kakvog incidenta, sve su ekipe, ono, baš je bilo super. Jedno nas je malo kiše prošle godine zvezalo, ali sve je prošlo u redu i tako. Baš ono, ok bio.
2: Kako to izgleda, osim malog nogometa imate još cijeli niz popratnih aktivnosti?
3: Trebamo to i DJ-stvo i trebamo tam koji pazi na red da se neke ne desi, i ovaj kaj prodaje isto pića i tako, baš ono, popratilo se super, sve nas jedno 6-7 nas je proteklo super, ne znači, i Dinamovci su zavljeni kaj su nam iznajmili i zahvali isto i njima i tako. To treba doći, vidjeti, proći to sve i onda reći nešto. Ja sam zadovoljan.
2: Branimire, čujemo, Robert zahvaljuje Futsal Dinamu koji je i ove godine stao uz vaš turnir. Kako ste vi zadovoljni sa prethodna dva izdanja?
4: Vrlo dobro smo zadovoljni. Nadamo se što većem broju ekipa. Za sad imamo 9 ekipa, maksimalni broj 16.
2: Prijave su otvorene do 12. listopada.
4: Tako, prijave su otvorene do 12. listopada. Izvlačenje će biti 2 dana poslije u kafe bar After Eight u Prečku.
2: Na koji način se momčad može prijaviti na vaš turnir?
4: Može se putem WhatsAppa ili nazvati na broj 098-936-3562.
2: Osim samog turnira ove godine vidimo da ćete imati još cijeli niz popratnih aktivnosti, između ostalog i humanitarne penale.
4: Znači, humanitarni penali, 2-3 evra po pokušaju s gola na gol i s gola na centar, naravno na veliki gol.
2: Kako ste vi doživjeli dosadašnje turnire? Bilo je publike, bilo je zanimljivih momčadi, čuli smo da je bilo i prave sportske borbe, a imate miješanu konkurenciju veterana i seniora.
4: Imamo miješanu generaciju veterana i seniora. Prve godine je ekipa Fulir Bara iz Prečka, oni su većinom mladi momci, a prošle godine je Edo i Prijatelji, oni su veterani, većinom veterani.
2: Vi sami ste znali igrati mali nogomet, hoćete li vi možda prijaviti ekipu ili se ipak čuvate za neke druge turnire, jer vam ovaj oduzima previše vremena što se tiče organizacije?
4: Ovo mi je bolje organizaciji nego igrati. Jer za mali nogomet trebaš i previše trčati, a ja nisam u godinama.
2: Brane nam nije atletski tip, a znamo da i Robi voli potrčati za loptom. Roberte, što je s vašom karijerom? Hoćete li vi ubrzo se možda prijaviti na turnir Mir ili ćete ipak ganjati druge turnire?
3: Ja ću se prijaviti, igrat ću za ekipu Javor. Ja i moj prijatelj Pero Kals, on sudi. Ja on se znamo jedno 10-20 godina, baš smo pravi prijatelj, i Brane isto, moram ga pohvaliti da je to sve polovio, sve i tako, sluša nas sa strane i tak neko mora se, on pomogne meni, ja njemu, on vama i tako to ide. Ja ću ipak igrati, eto ga, igrat ću špic i tako je, napadač, obrana i sve ono, razigravat ko Luka Modrić. Nisu me badave zvali crni prosinečki, eto. To mi sve govori. Ja volim nogomet. Nogomet ću igrati, ako treba i sa 70 godina. Srce vuče, noge hoće, da sad sam zdrav, radim i tako.
2: Hvala lijepa Branimiru i Robertu na ovom razgovoru i nadamo se da će ovogodišnje treće izdanje malonogometnog humanitarnog turnira Mir proći u najbolje mogućem redu.
3: Hvala i vama. Hvala. Što ste nas zvali.
4: Hvala.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 17 sati i 21 minuta prije naših novosti u 17.30. Još samo informacija da je Elfyn Evans novi svjetski prvak u VRC-u. Britanac u Toyoti do naslova je stigao nakon dramatične završnice relija Sardinije. Evans je za samo 5 bodova pretekao Olivera Solberga, koji je u pretposljednjem zavoju posljednjeg brzinca izletio sa staze i ostao bez titule. Evans je tako postao prvi Britanac sa svjetskim naslovom u VRC-u nakon Richarda Burnsa 2001. godine. A krenulo je i drugo poluvrijeme osmine finala Hrvatskog kupa. Nogometaši Dinama imaju uvjerljivo vodstvo u gostima kod Vukovara. U 66. minuti 3-0 je za Modre, a u 54. na 3-0 je povisio Almena.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Pod nadzorom su požari kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, no poslije podne je buknuo novi požar kod Metkovića, gori u Vidu. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
2: Pa trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obrani objekte, doći nam pomoć iz zračne snage. Znači, bili smo na požaru susjednom, pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo, čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi početkom sljedećeg mjeseca, no točan će datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti naknadno. Nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a građani će se, kao i prijašnjih godina, moći cijepiti kod izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. U Baranjskom Lugu održava se popularni Paprika Fest, na kojem se već 17. put okupio velik broj izlagača i gostiju. Sastavni je dio manifestacije i 10. kup Baranje, gastro natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, a o događaju govori predsjednik Udruge mladih Luga Erik Munk. Čućemo i izlagače koji kažu da je crveno zlato nezamjenjivo i jedinstveno, te da cijene, koje su ove godine dosegnule i više od 30 eura po kilogramu, nisu previsoke.
3: Imamo 65 izlagača na manifestaciji, od toga 31 uzoraka sa začinskom paprikom je bilo. Ova godina je bila teška godina, je sušna bila, ali je bilo puno sunca, što paprici paše, tako da paprike su puno bolje, mislim, ne teško reći puno bolje kao prošle godine, nego reći da su bolje još malo nego prošle godine.
4: Baranjska kuhinja ne može bez paprike, to u svako jelo skoro se stavlja.
5: Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti, neće mu biti problem platiti.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sa zapada postupan porast na oblake. U unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zona radova na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice vozi se usporeno. Korisnike molimo za strpljenje. Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: Završene su i posljednje dvije utakmice četvrtog kola rukometne Lige prvakinja. Francuski Brest je kod kuće slavio protiv ljubljanskog Krima 28-25, dok je norveški Storhamar slavio u gostima u Danskoj kod Odensea 26-23. A sama je završnica dvoboja Vukovara i Dinama, susret osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa, zagrebački sastav ima uvjerljivo vodstvo od 4-0, a u tijeku je 85. minuta.

0: sport i glazba.
1: Završio je dvoboj Dinama i Vukovara, točnije Vukovara i Dinama, osmina finala Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je uvjerljivo s 4-0 svladao spomenuti Vukovar. Oršić 23. Kracov 45. Almena 54. i Ivanušec 78. minuta. A sada je 17:51, vrijeme da se oprostimo, barem sa mnom. Moje ime je Mateo Novaković, s vama sam bio sve do 18:00, a od 18:00 palicu, odnosno mikrofon, preuzima kolega Lovorko.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 18:03, srećan pozdrav, dobrodošli u emisiju Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Zajedno smo do 23 sata. U tom razdoblju pratit ćemo utakmice nogometne Lige nacija, mnoge druge događaje koji su tijekom poslijepodneva i večeri aktualni u Hrvatskoj i inozemstvu. Oko 19:45 reprizirat ćemo jučerašnji sportski vremeplov o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću. Biće riječi o džudu, biciklizmu i nekim drugim sportovima tijekom emisije kroz intervjue, razgovore ili javljanja. Sve to potkrijepit ćemo svojom tonskom izvedbom i dalje Juraj Rezo Draganić. Glazbeni odabir je u rukama Gorjana Ivoković. S vama je do prije nekoliko minuta bio Mateo Novaković. Ja sam Lovorko Magdić. A svima vama koji ste sada na cesti, oprezno i sretno bilo. A najvažnije je da smo svi na zajedničkoj životnoj. U to ime, poštovanje svima, dobrodošli.

0: športi, glazba na drugom.
1: Čo ste veče u prvom dijelu emisije o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, najtežem porazu u povijesti jučer u Ligi nacija na Riječkoj Rujevici u skupini A3 od Engleske 7-0. Naši igraju u utorak u 20 sati i 45 minuta protiv Španjolske u Splitu. Danas su na rasporedu 4 utakmice, sve 4 počinju u Ligi A u 20 sati i 45 minuta. Grčka protiv Njemačke, Nizozemska se sastaje sa Srbijom, Portugal Norveška te Wales Danska. Pratit ćemo kretanje rezultata na tim dvobojima. U Ligi B u tijeku je 15. minuta utakmice Kosovo-Austrija, za sada je bez pogodaka, u 20 sati i 45 minuta sastaju se Republika Irska i Izrael. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, počela je utakmica između Malte i Andore u 16. minuti, također 0-0. U kup utakmici uvjerljiva pobjeda Dinama protiv Vukovara u gostima 4-0. U prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi za žene u derbiju Dinamo Hajduk 1-1, u ostalim susretima Zadar Agram 1-1 te Split Međimurje 0-2. Još uvijek nemamo rezultat utakmice između Gorice i Osijeka. Na ljestvici vodi Dinamo s 19 bodova, 3 boda više u odnosu na Agram, treći Hajduk ima 13 bodova i susret manje. Na teniskim turnirima, ATP turnir u Pekingu, Srbin Novak Đoković u četvrtfinalu pobjedio je Njemca Aleksandra Zvereva 4-6, 6-4 i 6-4. Dalje još idu Medvedjev, Deminor i Hurkač. A u Tokiju danji plasman osigurali su Munar, Alcaraz, Vašero i Lehečka. Danas jedna utakmica prvenstva košarkaša, u tijeku je dvoboj između Samobora i Alkara, kao i u prvenstvu košarkašica između Broda na Savi i Trešnjevke. Večeras je susret Premijer lige u rukometnom prvenstvu, sastaju se Bjelovar i Vinkovci. U rukometnoj ligi prvakinja u kojoj je sastav Podravke jučer pobjedio Blomberg 33-31 u gostima u Njemačkoj u Lemgu. Danas ukupno u tom natjecanju 4 utakmice, pobjede Esbjerga, Dortmunda, Presta i Storhamara. Počelo je prvenstvo odbojkašica u prvom kolu. U današnjoj utakmici hrvatska selekcija do 20 godina protiv Neba 1-3, uspjeh Košći. U futsal prvenstvu večeras dvoboj između Osijeka i Novog vremena iz Makarske. Velika nagrada Bahreina, vozača Formule 1, poredak prvih 5, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Adjar.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Velika nagrada Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi MotoGP na utrci u Motegi oslavio je Španjolac Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 najbolje je bio Španjolac Izan Guevara ispred Italijana Tonija Arbolina i Filipa Šalača iz Češke. Trostruka pobjeda Španjolaca u klasi Moto3, najbrži David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyoti novi je svjetski prvak u reliju nakon sjajnog finala relija po Sardiniji koji je završio ili koji se završio u posljednjim zavojima sezone. Pobjednik današnje utrke bio je Šveđanin Oliver Solberg ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evans je završio na petom mjestu, a u ukupnom poretku to je bilo dovoljno za 243 boda, pet više od Solberga i šest u odnosu na treće plasiranog Pajarija. Četvrti je Francuz Ogier, a peti njegov sunarodnjak Adrien Formeau. U poretku konstruktora slavila je Toyota 662 boda ispred Hyundaija 440.
2: Glazba. Ovo je drugi

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Poslije podne je buknuo novi požar u Vidu kod Metkovića. Proširio se na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
2: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti objekte, doći na pomoć iz zračne snage. Znači, bili smo na požaru susjednom, pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 sati bila je gotovo 27%, što je 8% manje nego prije 4 godine. Središnje izborno povjerenstvo također je objavilo da glasovanje protječe bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića trebali bi onemogućiti izborne manipulacije. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni u 20 sati. A kakva su očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima?
3: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
4: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo, nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti, to nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
5: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
6: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina, na čemu mu je zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Imamo apsolutno barbarske susjede, Rusa, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalni smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sa zapada postupan porast na oblake, u unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, a zastoji su povremeno u zonama radova, čvorova, odmorišta i tunela, osobito na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. U sljedećim zonama radova vozi se usporeno, na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru Bregane te između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Ravna Gora i tunela Javorova Kosa u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 2 km, te na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to je Strupe, gdje je kolona također duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su na ulasku u zemlju na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: U dvije nogometne utakmice Lige nacija koje su u tijeku još uvijek nema pogodaka u Ligi B Kosovo-Austrija u završnici prvoga dijela, a također i u dvoboju Lige D između Malte i Andore. Rezultat koji nam je nedostajao u današnjem programu prvenstva nogometašica, Gorica Osijek 2-4, podsjećamo u derbiju Dinamo Hajduk 1-1. Belgijanac Remco Evenepoel novi je europski prvak u cestovnom biciklizmu nakon što je u dramatičnoj završnici pobijedio ispred Talijana Giulia Ciccone, treći je bio još jedan talijanski biciklist Christian Scaroni. Belgijanac, odnosi se to na Remco Evenepoela, na stazi od Ljubljane do Šenčura u dužini od 196 km, ostvario je najbolji rezultat. U fotofinišu bio je bolji od Ciccone, a 59 sekundi uspješniji, odnosno brži od treće plasiranog Scaronija.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U hrvatskom biciklizmu dovoljno je reći Vladimir Miholjević. Organizacijski sada, natjecateljski ranije, doista u svim ovim godinama to je ime praktički ostalo glavno u svijetu hrvatskog biciklizma, a gospodina Miholjevića upravo pozdravljamo u našem programu. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Istrija 300, to je novo natjecanje kojem ste vi direktor utrke, a koje je održano jučer i zapravo krenulo u Poreču, a bilo je tu puno uspona i padova što se tiče i natjecatelja, što se tiče broja natjecatelja, što se tiče nadmorske visine, pa kako je to bilo iz vašeg kuta?
2: Pa Istrija 300 je relativno nov biciklistički, cikloturistički proizvod ili biciklistička manifestacija. Mi kada smo kreirali Istriju 300, tražili smo jedan recept koji će biti motiv dolaska ljudi iz cijelog svijeta, ne isključivo radi samog natjecanja. Ima slogan Ride Your Limit, to je prije svega bio slogan koji je trebao ponukati ljude da se pojave na startu u Poreču, odnosno u Istri, i da pomiču svoje granice. Da li to znači u samoj distanci, da prvi puta iskuse 100 km i odvoze najkraću rutu od 135 km ili pomaknu svoj limit preko 200 km i odvoze srednju rutu sa 209 km, ili oni ultimativni, hrabri i spremni i odvažni koji su odluče na dionicu od 300 km. Ključno je bilo to da je da su sve tri rute, nije potrebno se odlučiti unaprijed, nego to možete napraviti za vrijeme vožnje. Startate ujutro u 7 sati i imate checkpointove i cutpointove u potpuno zatvorenom prometu i vidite kako se taj dan osjećate i onda eventualno promijenite svoje planove na gore ili na dole. Na startu ovogodišnje manifestacije prijavljeno je bilo 4580 ljudi i još 500 ljudi imali smo na listi čekanja, što znači da je taj recept u svojih 6 godina pokazao zaista uspjeh. Projekt još uvijek raste 20% u smislu interesa za nastupom, a mi kao organizatori odlučili su se na takav rast jer mi rastemo zajedno s tim projektom i gledamo na koji način možemo kontrolirati, odnosno priuštiti jednako dobro iskustvo kao početnih 1100 natjecatelja prije 5 godina, 2006 godina, odnosno 2021. pa tako i ove godine sa 4500. Na startu ih se pojavilo 3900 i 3600 je završilo vožnju u vremenskom limitu bez i oni koji nisu završili u hitnoj ili u autobusu radi tehničkog kvara ili padova.
1: 302 km značilo je jutarnji start. Koliko je vremena onim najboljima trebalo da bi se ponovno pojavili u Poreču, odnosno na Porečkoj rivi?
2: Približno 8:30. 8:30 i imamo ponovo pobjednika iz Austrije. To je fenomenalan rezultat. Moramo reći, 300 km nosi sa sobom i 5440 metara visinske razlike. Što znači, ja ću vam reći da mi na etapama, najtežim etapama, ultimativno teškim etapama Giro d'Italia i Tour de France sretnemo između 5300 do 5600 metara nadmorske visine. I to je kad je cijeli svijet, stotine milijuna gledatelja pred malim ekranima i gledaju kako se biciklisti bore za naslov na najtežim svjetskim utrkama. Evo to ovdje, rekreativci su otpeljali za 8:30, trojica su došla u završni sprint, dvojica su nažalost spala 400 metara prije samog cilja i pobjednika smo na određeni način pobjednik se odlučio i uz jedan faktor sreće i tehničke sposobnosti.
1: Pobjednik inače Austrijanac Alban Lakata ispred Pola Verbnjaka, ako se ne varam, su narodnjaka, a riječ je o 47-godišnjaku iz Lijenca.
2: Tako je, ima on u svojoj karijeri nastupe na olimpijadi, na svjetskom mountain bike prvenstvu cross country, svjetskom mountain bike prvenstvu u maratonu, dakle Radi se zaista o jednom renomiranom sportašu koji dolazi baš iz biciklizma, odnosno iz brdskog biciklizma. Uz njega bili su to razni sportaši koji su bili olimpijski pobjednici u skijaškim skokovima, olimpijski pobjednici, svjetski prvaci u alpskim disciplinama. Uglavnom su skijaši, i to iz nordijskih i alpskih disciplina, preorijentiraju nakon karijere u biciklizam. Pa smo tako imali čast i našeg najboljeg skijaša svih vremena imati ovdje pre koju godinu, Ivicu Kostelića. Imali smo čast imati i Vedrana Čorluku iz nogometa. To je jedan od rijetkih nogometaša, moram reći, koji se

0: Vjerujem da je talijanska biciklistica tehnički se bolje vozila od samog starta i uhvatila mušku grupu biciklista koji su je u ranijoj fazi utrke odvojili od njezinih kolegica i pretendenata za naslov, pretendentica za naslov. Tako da u ženskom biciklizmu je veliku razliku radi ta tehnička sposobnost vožnje u skupini i cure, djevojke, žene koje su to sposobnije napraviti dosta puta u ovako mješovitim utrkama gdje mogu koristiti i zavjetrinu, kako mi to zovemo u biciklizmu, od svojih muških kolega, znaju to iskoristiti. I moram reći da ove malo manje vične tehničke vožnje to prilično emocionalno proživljavaju, ali evo, da, fenomen, 50 minuta, mislim da nismo nikada niti približno imali takvu jednu razliku između prvoplasirane i sljedećih u poretku.
1: Važno je o hrvatskim rezultatima, Fran Bošnjak je pobjedio na najkraćoj dionici, a na 209 km šesta je u ženskoj konkurenciji bila Kristina Kotar.
0: Fran Bošnjak dolazi iz brdskog biciklizma, također je jedan dečko koji plijeni pažnju i već je u proteklim izdanjima imao dobre nastupe i bio na postoljima. Ove godine, da, najkraću dionicu savladao je najbrže i to je došao, mislim, sa minutom prednosti. Ono što je, evo, ja ću vam iskreno reći, iako sam organizator i direktor utrke, nama vam rezultati na kraju nisu prvenstveno u fokusu. Ne? Fokus je kod iste 300 data jedan ultimativni izazov pred ljude i omogućiti im da se u tome okušaju, ali nije samo to. Mi ovdje garantiramo jedno iskustvo, jedan experience doživljaja destinacije na biciklu i to u svemu onome po čemu je Istra specifična. To znači i hrani i bojama i mirisima i cestom i slikama koje ove trase nose zajedno sa sobom. Tako da ovo je jedan događaj koji prije svega nosi to, nosi jednu dobru atmosferu, jedan lifestyle, jedan doživljaj destinacije na možda manje konvencionalan način. I to je u biti glavna poanta Istrije 300 i ono radi čega ona baš polučuje ovakav uspjeh.
1: Ako ste 8,5 nepunih sati čekali pobjednika, koliko ste onda čekali posljednjeg koji je prošao kroz 12. Cilj?
0: 12 sati. Znači, to je pravilo ove utrke. Znači, biciklisti startaju u 7 i završavaju u 19. Znači, u 12 sati je gotov, jer taj time cut za apsolutni time cut. Teoretski i oni biciklisti sa najkraće staze u fazi kada se one sjedine, znači najkraća, srednja i najduža, imaju mogućnost doći na cilj za 12 sati. Tako da upravo i onim manje spremnim, odnosno onima koji se ne voze često i redovito 130, 150 i više kilometara, ovaj događaj daje priliku da zaista je sa 10 km na sat, 12 km na sat možeš završiti u vremenskom limitu. Jedino u prvoj fazi utrke moramo biti u jednom time cut zoni i prolaziti checkpointove u vremenu koje određujemo zajedno sa policijom kako ne bi baš destinaciju cijeli dan držali potpuno blokirano.
1: Je li i na koji način organizacijski pristupiti utrci Istra 300 drugačije u odnosu na neke druge?
0: Uvelike je drugačije. Evo, ja ću vam samo par brojke dati. Znači, mi imamo oko 350 km potpuno zatvorene prometnice, što znači da imamo 428 redara postavljeni na pozicijama definiranim sa policijom. Uz 428 civilnih safety maršala, kako ih mi zovemo, odnosno redara, imamo 96 pozicija koje je regulirano policijskim službenicima. Radi se o zahtjevnim raskršćima gdje je potrebno regulirati promet na stručan način. Uz to 35 policijskih službenika se

0: vozi na motorima i automobilima kao prethodnici većih skupina biciklista i vodećih biciklista u svakoj kategoriji. I imamo dodatno 40 naših motocikala koji također imaju ulogu osiguranja natjecatelja. I onda imamo još 35 naših vozila raspoređenih po trasi u svrhu osiguranja. 8 velikih teretnih kombija služi samo za raspoređivanje signala, signalizacije prometne koja se izvodi po prometnom elaboratu kako bi svim sudionicima u prometu bilo jasno. U suradnju sa Google Mapsom i Waze-om informiramo ljude koji se taj dan kreću i koji su alternativni pravci. Uložili smo zaista svake godine novi napor kako bi sve destinacije, odnosno sve lokalitete u Istri držali dostupnima u bilo kojem trenutku. Barem približno dostupnima, to znači 100-200 metara da možete doći do bilo koje točke. I svake godine pokušavamo biti bolji i vidimo da se lokalna zajednica sve više osvješćuje, nemamo toliko poziva sa informacijama u zadnji čas. Ljudi su počeli iščekivati ovaj događaj i saživljavaju se sa njime, odnosno priređuju čak i određene dočeke gdje bodre bicikliste cijeli dan, odnosno 6-7 sati koliko prolaze kroz određene destinacije kao što su Žminj, Pazin, Karojba, Vižinada, tako da Oprtaj, tako da zaista to postaje jedan lijepi biciklistički praznik.
1: I vaš dojam o nedavno završenom Cro Race-u?
0: Pa evo, to je zaista, možemo biti ponosni na oba biciklička događaja. Cro Race je zaista bio poseban ove godine. Pomazilo nas je vrijeme, znači sve etape su sjale, obasjane sunce i to ono u punom sjaju, pa onda su i te impresije o samoj utrci zaista još jače i pozitivnije. Ponosni smo i na to da je sada ovogodišnji svjetski prvak, prošlogodišnji, znači dvostruki pobjednik Cro Race-a iz 2024. i 2025. Ove godine zasijao je mali Sore, znači koji je pobjedio Tiberija u tom okršaju tima Velensa, koji su bili pretendenti onako unaprijed kad si gledao listu, startnu listu, pokazao se prstom na nju. Svih 6 etapa pobijedili su biciklisti iz World Tour momčadi, što govori dovoljno o kvaliteti. Ako gledamo iz prvih 10 plasiranih ekipa na svjetskoj ljestvici, 6 ih je bilo na ovogodišnjem Cro Race-u. 190 država preuzimalo je televizijski sadržaj, više od 150 država je preuzimalo prijenos uživo. Dakle, postigli smo sve ono što se očekuje od biciklističke utrke. Prezentirali smo Republiku Hrvatsku i njezine destinacije na najbolji mogući način. Sve više ljudi sa zastavama dolazi u trasu i prati utrku, odnosno daje jednu dodatnu emociju koja je vidljiva u cijelom svijetu. I to nas kao organizatore čini ponosnima i sretnima radi toga jer želimo napraviti upravo to, dovesti vrhunski sportski događaj u svaki kutak Republike Hrvatske i povezati ga s našim stanovništvom i sve to pokazati svijetu koji prati utrke u višemilijunskom broju kao publika. Evo, 6 etapa, standardni format, kako sam najavio, za 2027. prepremamo još jedan novitet koji ćemo uskoro predstaviti javnosti.
1: Dobro, onda pričekat ćemo taj trenutak. Čestitke na svemu ovome, gospodine Miholjeviću. Hvala lijepa.
0: Hvala vama i želim ugodnu večer vama i vašim slušateljima. I hvala vam na uvodnim riječima. Evo, sam polaskan. Ja sebi vidim malo skromnije.
1: A mi smo samo činjenice.
0: Lijepo.
1: Hvala lijepa još jednom.
0: Hvala.

0: sport i glazba.
1: Mateo Semis, pomoćnik izbornika ženske judo reprezentacije, pred vratima je svjetsko prvenstvo u Baku. Kako ga vi doživljavate ovom prigodom?
2: Ovo svjetsko prvenstvo je stvari već kvalifikacijsko natjecanje za olimpijske igre. Kvalifikacije su krenule u 6. mjesecu, već je odrađeno 3-4 kvalifikacijska natjecanja. Sad kreće svjetsko prvenstvo koje nosi daleko najviše bodova i tako da je veliki su bodovi za kvalifikacije za olimpijske igre u igri. Svi su onako napet. Ja vjerujem da će svi dati sve od sebe da probaju postići plasmane ili još bolje rezultate, to je medalje.
1: Kako i na koji način ste se pripremali?
2: Pa mislim da smo imali jako kvalitetan program. Nakon što smo završili Europsko prvenstvo u 4. mjesecu, bilo je pozitivno s medaljom, napravili smo dobru bazu, onda smo napravili azijsku turneju gdje smo imali 2 turnira sa trening kampovima i nakon toga smo opet neku kratku bazu napravili, pripreme za mediteranske igre koje su također dobro prošle. Iza toga je išao Grand Slam u Budimpešti prije 15 dana, odakle smo odradili još 2 trening kampa u Njemačkoj i u Slovačkoj. Sad u stvari samo finiširamo kod nas doma u klubu i pokušavamo se osvježiti da budemo najspremniji što je moguće.
1: Tko će zastupati hrvatske boje u ženskim kategorijama na ovom prvenstvu?
2: Pa imamo Tiheu Topolović do 52, Viktorija Pulis do 57, Iva Oberan i Nina Simić do 63, Lara Cvjetko do 70, Petunjela Pavić do 78 i Helena Vuković preko 78 kg. Moram napomenuti da imamo izuzetno jaku žensku reprezentaciju koje su cure su već osvajale svjetske medalje, to je Barbara Matić i Lara Cvjetko već 2 svjetske medalje i većina cura osvajala i medalje na seniorskom prvenstvima Europe, jako dobro su rangirane na svjetskim rang ljestvicama. Vjerujem ukoliko budu uspjeli pokazati ono najbolje što mogu, da mogu jako daleko.
1: Vi ste usto i trener i Iva Oberan i Petrunjela Pavić, a Iva Oberan je upravo ove godine u Tbilisi osvojila europsku medalju.
2: Iva je osvojila svoju prvu medalju sa velikih natjecanja pojedinačnu i mislim da jako velikoj formi, osvojila također 2 medalje na najvišim natjecanjima IGF Tura te medalju na mediteranskim igrama. Prema onome što sam vidio na posljednjim trening kampovima, mislim da je jako dobra, vjeruje u sebe i sa dobrim ždrijebom i onako dobrim danom, ja vjerujem da može jako daleko.
1: Kako procjenjujete izglede ostalih naših, pogotovo Lare Cvjetko?
2: Pa Lara Cvjetko je svjetski broj 1, već ima 2 svjetske medalje, 2 finala, tako da Lari ne treba puno priča, mislim da njeni rezultati najbolje za nju govore i mislim da može jako daleko. Također Viki Pulis imala jednu ozljedu u 5. mjesecu na trening kampu u Brazilu, nije bilo 3 mjeseca, ali čim se vratila, odmah se odlo zlato na mediteranskim igrama, to je jedno jako nezgodno konkurenciji i ona je cura koja može svakoga pobijediti, a također je osoba koja već ima europsku seniorsku medalju, tako da je pokazala da može na najvećim natjecanjima. Svakako vrijedi istaknuti Helenu Vuković, koja je trenutno 5. judašica svijeta, bila je 5. na europskom prvenstvu ove godine, bila je nadomak medalje, ali dobivala je ponajbolje svjetske judašice u svojoj kategoriji, tako da mislim da će biti jako opasna svakoj curi s kojoj se nađe i da može jako daleko. Također treba istaknuti Petunjelu Pavić, također Dubrovkinju i članicu judo kluba Dubrovnik 66, isto kao i Iva Oberan, koja je prije 2 tjedna na Grand Slamu u Budimpešti osvojila zlato, imala 5 borbi i pokazala je jako atraktivan judo, čak u finalu jednim jako lijepim bacanjem pobjedila Japanku, što su stvarno pokazatelji da se može na nju naračunati. U seniorskom uzrastu je se ona osvajala medalje u mlađim u konkurencijama kadeta juniora, ali do sad nije do velike medalje došla na seniorskoj sceni, ali vjerujem da može i tu pokazati puno.
1: Hrvatska muška selekcija u Azerbajdžanu.
2: Nastupamo sa 2 reprezentativca, imamo klačara u kategoriji do 66, Dani Klačar iz islamskog borca, te Mikitu Svirida u kategoriji preko 100 kg. Svirid je ove godine osvojio 2 medalje na IGF Touru, znači osvojio je broncu na Grand Slamu u Taškentu i srebro na Grand Prix u Limi. Mislim da je jako opasan borac, odličan je u kontaktu i ukoliko mu ne dođe neko od baš najboljih boraca svjetskih i malo mu se poklopi ždrijeb, mislim da može ući u plasman. Dani Klačar je evo novo ime na listi za svjetsko prvenstvo, pokazao izuzetnu kvalitetu na posljednjim natjecanjima i zato ga se i nagradilo. Vjerujem da će mu to biti nekako i dodatni poticaj da još bolje odradi ovo svjetsko prvenstvo, da se još više dokaže.
1: Na svjetskim prvenstvima to ide u judu malo usporenije, rekli bismo, odnosno po jedna muška i ženska kategorija dnevno.
2: Tako je, jedna je muška kategorija dnevno, jedna ženska. Natjecanje traje, kako je 7 kategorija muških, 7 ženskih, 7 dana, dok je 8. dan ekipno prvenstvo svijeta na kojem, evo, naša reprezentacija neće nastupiti. Krećemo od utorka.
1: Kada je ključni dan prema vašem mišljenju za hrvatske judaše?
2: Oni će morati dati odgovore na ta pitanja, ali evo, pomenuo sam sad kategorija 5-7, sigurno jaka, 6-3, 70, 7-8, plus 7-8. Svakako ti hrvato polovec, evo, žao mi je što nisam malo prije također istaknuo, osvojila je medalju na Grand Prix u Limi i vratila se u reprezentaciju Olympic Team, također jako dobra judašica, Zagrepčanka, nadamo se i njenim dobrim borbama.
1: Najljepša hvala, sretan put u Baku i sretno na tatamiju.
2: Hvala puno, hvala.
0: Sport i glazba na drugom.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije danas su imali pune ruke posla. Borili su se s trima većim požarima koja su srećom stavljena pod nadzor. Sinoć je buknulo kod Kule Norinske, a danas je gorjelo i u Korčuli. Kakvo je stanje otkrio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Prvo, ovaj požar u Kule Norinskoj, on je pod kontrolom od jutros, tako je i ostalo. Danas je nas nije proširio, dežurat ćemo na njemu još, ali među vremenu u gradu Korčuli požarnog prostora. Evo, uspješno smo ga ugasili i on je saniran popodne. Ugašen skroz i onda nam je u gradu Metkoviću vid izbio požar požarnog prostora, blizu, znači, gdje je Trstika Ševara, ali je prišao kućama u vidu, tako da je bilo gusto u periodu temu. Hvala Bogu, hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Sad su došli pred noć i avioni nam pomoći, ovaj drugi dio. I evo, ja se nadam da, evo, još malo i bit će i on pod kontrolom. Vatrogasci svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar. I dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. Evo, ja se nadam još kratko da će biti sve pod kontrolom.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom, jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar. Najpoznatiji festival piva na svijetu, Oktoberfest, srušio je sve rekorde. Ove ga je godine posjetilo gotovo 7,5 milijuna ljudi, više nego rekordne 2023. Popijeno je najviše piva do sad, čak 6 milijuna i 700 tisuća litara, unatoč tome što je jedna krigla stajala čak 15 eura. Najviše stranih gostiju bilo je iz SAD-a, Italije i Austrije, a grad Minhen zaradio je više od 1,5 milijardu eura. Ovogodišnji Oktoberfest obilježile su i dvije teže nesreće. Trećeg dana festivala poginuo je zaštitar podrijetlom iz Srbije, nakon što ga je udarila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Danas je pak udar u jurećeg karusela teže ozlijeđen radnik, a liječnici se još bore za njegov život. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sa zapada postupan porast na oblake, u unutrašnjosti ujutro svježe, mjestimice magla, na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na raskrižju Jadranske magistrale s državnom cestom za Plano, u blizini zračne luke Split. U smjeru Splita vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, a zastoji su povremeno u zonama radova, čvorova, odmorišta i tunela, osobito na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. U sljedećim zonama radova vozi se usporeno. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, između čvorova Lužan i Nova Gradiška i između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Ravna Gora i tunela Javorova Kosa u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su na ulasku u zemlju na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: Završila je utakmica prvenstva košarkašica Brod na Savi, uspješniji od Trešnjevke rezultatom 82-64. Plasman nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić u finale Zaljevskog kupa izazvao je nogometnu groznicu u toj zemlji. Za manje od 10 minuta razgrabljena su mjesta u 6 čarter letova od Abu Dhabija do saudijskog grada Džede, gdje se u utorak igra finale u kojem će Dalićeva momčad igrati protiv Saudijske Arabije. Savez je osigurao 6 zrakoplova za prijevoz navijača u Saudijsku Arabiju nakon što se reprezentacija plasirala u finale. Lokalni mediji su objavili kako su sva raspoloživa mjesta rasprodana svega nekoliko minuta poslije otvaranja prijava. Emirati su do sada 2 puta slavili u Zaljevskom kupu 2007. i 2013. godine, ali bez osobitih uspjeha posljednjih godina. S druge strane, Saudijska Arabija je slavila 3 puta, međutim na naslov čeka 22 godine. Finale Ujedinjeni Arapski Emirati Saudijska Arabija na rasporedu je u utorak na King Abdullah Sports City stadionu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U idućih 50 minuta emitiramo sportski vremeplov o šahovskoj legendi, velemajstoru Vladi Kovačeviću.
0: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medaglia di oro, i campioni olimpici representando Croazia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: E gol! E para gol!
1: E gol! Bravo Dario! Gol e é da nula!
2: Sportski vremeplov.
3: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o proslavljenom šahovskom velemajstoru, ali i novinaru i uredniku u sportskom programu Radio Zagreba, poslije Hrvatskoga radija, Vladi Kovačeviću.
4: Inženjer elektrotehnike od 1965. godine s položenim profesorskim ispitom, 13 godina radio je kao nastavnik u školi u Zagrebu, sve dok obaveze prema vrhunskom šahu nisu prisilile da promijeni zanimanje.
3: Od 1979. do 2007. godine radio je kao novinar u sportskoj redakciji Hrvatskog radija u Zagrebu, a urednik redakcije bio je u razdoblju od 1979. do 1989. Majstorski kandidat postao je 1961. godine. Majstor je postao 6 godina poslije. Međunarodni majstor od 1970. Tada je na turniru u Rovinju pobijedio Roberta Fischera. Šahovski velemajstor je od 1976. godine. 3 puta bio je seniorski prvak Hrvatske, a pobijedio je na 15 međunarodnih velemajstorskih turnira.
4: Nastupio je na 6 šahovskih olimpijada te 3 europska prvenstva.
3: Sjajnim rezultatima 1982. i 1983. stigao je do 27. mjesta na svjetskoj rang ljestvici, što je bila prava senzacija s obzirom na to da se šahom bavio amaterski.
4: U razdoblju od 2000. do 2002. bio je i izbornik Hrvatske šahovske reprezentacije. Autor je niza knjiga, među ostalima vodio je i popularni televizijski šahovski komentar.
3: Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
4: O počecima i povijesti šaha kroz riječi Vlade Kovačevića u emisiji Hrvatskog radija o izumima i oko njih 8. veljače 1992.
5: Izum o kojem ćemo danas govoriti dobro će mi doći da na brzinu riješim neke neočekivane probleme. Koju ruku hoćeš? Ajde Šegrte Hlapiću, biraj.
6: Tu desnu.
5: Dobio si bijele figure.
7: Dobro, onda sam ja crni.
5: Deški, tu vam je ploča, na brzinu složite figure i partija može početi.
7: Dobro.
6: Ovako, pješak E4.
7: Evo, onda ću ja pješak G5.
6: Pa pješak H4.
7: Ja igram pješaka F6.
6: I sada dolazi damica H5.
5: To je šahmat.
6: Tako ti je to kad igraš sa Došegortom amatirčićem.
7: Dobro, hvatio me na brzinu.
5: Najbolje bi bilo da nam naš poznati šahovski velemajstor, a i novinar, Vlado Kovačević ispriča kako je izumljen šah, ta veličanstvena za mnoge kraljevska igra.
8: Ni dan danas, i pored brojnih istraživanja i arheologa i povjesničara, ne zna se točno koju je izmislio kada je ona nastala. Prema nekim legendama i mitovima smatra se da je šah krenuo negdje iz Indije i da je on krenuo osvajanje svijeta negdje u 6. stoljeću. Međutim, naknadna istraživanja jednog doktora filozofije i našeg šahovskog majstora Pavla Bideva ukazuju na to da je taj početak šaha seže u mnogo davnije dane, da može čak šah star preko 2000 godina i da vuče korijene iz Kine. Ta legenda koja govori o početku šaha u Indiji govori da je šah nastao na taj način što je tamo jedan vladar koji je bio ovako mlad i nadobudan i pomalo ohol zaboravio na velike usluge koje mu pružaju brahmani, svećenici i mudraci i počeo se prema njima nadmeno ponašati prepotentno. I jedan mudrac na dvoru, Šiša ben Dahir, htio mu je na jedan lijepi način ukazati da griješi i da bi trebao da korigira svoje ponašanje. I odlučio je izmisliti jednu igru u kojoj će biti središnja figura i najvažnija kralj, ta igra je bila šah, ali taj kralj, kao što znamo, je nemoćan, bespomoćan i bez pomoći naroda, bez pomoći pješaka. I kad je kralj shvatio tu igru, bio je siguran da mu je taj mudac Šiša ben Dahir htio pomoći, bio mu je jako zahvalan i odlučio ga nagraditi. Legenda dalje kaže da je ponudio tom mudracu da je odabere nagradu koju želi, a mudrac je rekao skromno da želi samo da mu da na prvo polje šahovske table stavi jedno zrno pšenice, na drugo da mu stavi 2, na treće 4, tako da neprekidno dvostručava. I kralj se jako iznenadio kako je bio skroman i mudrac da je tražio tako malo, međutim kad je počeo izračunati, ustanovio je da broj zrna, da se matematički izrazim, bi bio 2 na 64 minus 1. Kad se to preračuna u broj zrna koji se može u toku jedne godine roditi na svim poljima na zemlji, onda se ustanovilo da zemlja uopće toliko pšenice do sad nije rodila. Tako je mudrac je na drugi način taj efektno pobijedio svog vladara. To doba kad je šah nastao u Indiji, onda se on zvao Chaturanga, što na sanskrtu znači četverodijelni. A taj naziv je došao iz toga što je on u stvari simbolizirao indijsku vojsku, jer to je bila u stvari ratna igra, dviju vojski, crne i bijele. U toj vojsci indijskoj bila su četiri roda vojske. Ta su četiri roda bila pješadija, konjica, slonovi i borna kola. Šah je već u 6. stoljeću prešao, zahvaljujući Arapima, prema zapadu. Arapi su ga nazvali šatran, a negdje početkom 9. 10. stoljeću kreće na put Europe, jer se trgovački putevi onda posebno vodili putem Maura prema Španjolskoj i kroz Europu. Tako da se šah najprije razvija onda u Španjolskoj i zatim je preko Francuske došao do Italije. Obično se šahisti, recimo kad izgube partiju, uvijek se vade na to da su bili bolesni, da su se loše osjećali, pa da su zato igrali slabo, nikako da ih je protivnik nadigrao, Bože sačuvaj. I tako je poznata jedna anegdota sa olimpijade u Dubrovniku 50. godine, kada je velemajstor Tartakover pobjedio preko 50 godina, 60 već na olimpijadi u Dubrovniku, i dobio jednog mlađeg igrača i koji je počeo da onda kuka kako je to izgubio od eto starog Tartakovera.

0: To mi je bilo jedno razdoblje u životu vrlo zanimljivo, jer je bilo vrlo dinamično, a imao sam i vremena da se i bavim ono i šahom.
1: Nedostaje li vam ovaj novinarski dio danas?
0: Pa mogu reći da nedostaje, jer volim o šahu i razmišljati i pisati i govoriti, tako da više nemam priliku, jer evo, dok se nije pojavio moj davni prijatelj Lovorko Magdić.
2: Insert iz pregleda sportskih, odnosno šahovskih događaja 1992. u programu Hrvatskog radija.
3: Iako smo na olimpijadi u Manili bili rangirani kao 21. reprezentacija na svijetu, u konkurenciji 102 nacionalne selekcije podijelili smo izvanredno 5. do 7. mjesto i time praktički osigurali nastup na sljedećem svjetskom prvenstvu. Naši velemajstori Mišo Cebalo, Krunoslav Hulak, Bogdan Lalić, Vlado Kovačević, Goran Dizdar i Ognjen Cvitan dobili su čak 9 mečeva, a izgubili samo 4, osvojivši ukupno 33,5 boda ili impozantnih 60%. Pretekli su ih samo šahisti Rusije, Uzbekistana, Armenije i Sjedinjenih Država. Koliko su zablistali pred čitavim šahovskim svijetom, najbolje govore njihove fantastične 3-1 pobjede nad šahovskim velesilama Bugarskom, Litvom, Švedskom, Poljskom i Italijom, dok je Danska bačena na koljena čak sa 3,5:0.
1: Kakvi su umirovljenički dani?
0: Za mene zanimljivi, jer još uvijek imam neke hobije, još uvijek se zabavljam bilo praćenjem šahovskih partija, turnira, jer se prava eksplozija dogodila na internetu. Imam mnogo šahovskih natjecanja i onda uglavnom pratim partije, ali imam i još neke hobije kao recimo sudoku, matematika i tako da ispunim vrijeme.
1: U tome ste, kažu, briljantni.
0: Pa nastojim se održati na površini.
1: Kakav je šah danas u usporedbi recimo s vašim onim aktivnim igračkim danima?
0: Teško da se može usporediti zbog uloge, to ćemo sad reći, moderno umjetne inteligencije, odnosno strojeva. Postoje šahovski programi koji su toliko napredovali da vrhunski igrač najviše kvalitete ne može s njima izaći na kraj. Ono nekad davno, dok je Kasparov igrao sa Deep Blueom, pa ga Deep Blue pobjedio sa 3,5-2,5, to je bila onda kao senzacija. Danas bi to bio normalan rezultat za svakog ko se usudi igrati sa umjetnom inteligencijom. U čemu je razlika? Kod inteligencije nema emocije, nema strahovanja. To je samo presudna brzina računanja, a ona je svemirska, da se tako izrazim. A nekad smo igrali na intuiciju. Danas je uloga intuicije, zahvaljujući tim strojima i tom napretku tehnologije, intuicija pala u drugi plan. U šahu se sve više buba, uči, a sve se manje osjeća.
1: Varali se u šahu?
0: Nažalost, da. Bilo je slučajeva da su ih uhvatili, pa su ih drastično kaznili. Posljednji slučaj koji pamtim, to je bio velemajstor Kiril

0: Ševčenko, mislim da je on porijeklom Ukrajinac. Igrao je na turnirima u Španjolskoj i varao je. Ulovili su ga i izgubio titulu velemajstora. FIDE mu je oduzela titulu i bio je kašnjen zabranom nastupa na turnirima, mislim, barem 3 godine, ako se dobro sjeća.
1: Kako se zapravo može to učiniti u šahu? Nekim, što bi se reklo, papirićima, šalabahterima ili nešto treće?
0: Šalabahterima ne bi bilo tako suvremeno i moderno, ne bi bilo ni brzo što treba biti, jer problem je što se šahovske partije igraju relativno brzo. I da biste vi pomogli nekome, vi najprije morate vidjeti poziciju, morate onda uključiti neku umjetnu inteligenciju, neki šahovski program, da umjesto vas, ili možete se možda usuditi sami pronaći rješenje, pa onda javiti. On mora imati neki prijemnik, mora to čuti. Dakle, treba nekoliko minuta, barem u idealnom slučaju, ako ne i 10 minuta, što vi u partiji ne možete ponavljati više puta, jer cijela partija traje po 90 minuta.
1: Mečevi izazivača pojedinačno za svjetskog prvaka, par europska prvenstva, šahovske olimpijade, to su bile top varijacije na temu nekada. A kakva klasifikacija današnjeg šaha postoji?
0: Pa igra se još uvijek na isti način, s tim da se pristup natjecanjima proširio. Danas vi dolazite na, recimo, turnir kandidata za prvaka svijeta samo preko mečeva kandidata, preko kontinentalnih prvenstava, preko državnih prvenstava, nego vi možete odigrati na jednom turniru. Recimo, oni su postavili svjetski kup, to su obično 3 turnira u jednoj kalendarskoj godini, i ako vi skupite određeni broj bodova na temelju postignutih rezultata, vi možete izboriti nastup na turniru kandidata. Onda su uveli isto pravilo da igrao se veliki Švicarac, to je Švicarac sa preko 300 velemajstora, i ako osvojite prvo mjesto, imate direktno pravo na turniru kandidata. Dakle, olakšali su pristup završnici natjecanja za svjetskog prvaka.
1: Klasična šahovska partija, pa ubrzani šah, još niz modifikacija. Kako se snaći u svemu tome?
0: Pa mislim da su šahisti napravili nešto pametno, nešto što su, recimo, tenisači svojedobno napravili sa svojim turnirima, ali u financijskom smislu, a ovdje u stvaralačkom. Kad se prati šah, onda je osnovna zamjerka bila, događaji se presporo odvijaju. Dvije mudre glave stoje naslonjene na ploču, pridržavaju svoju glavu, razmišljaju, i to uopće nije televizično, o tome se ne može govoriti, ne može se prenositi. Međutim, oni su skratili vrijeme igranja, događaji se odvijaju munjevito, televizija sve to prati i vi u realnom vremenu vidite svaki potez, vi možete pratiti što bilo koji igrač na prvenstvu, kako razmišlja, kako igra poteze, i to sve u realnom vremenu. U onoj sekundi kad on hvata figuru, vama se ona već pomiče na ekran.
1: Glavna imena svjetskog šaha u, recimo, ovom stoljeću iz vaše perspektive?
0: Događaju se velike promjene. Nakon što se Norvežanin Magnus Carlsen povukao, onda je nastala jedna praznina koju je trebalo popuniti. Onda su dvojica igrača sa turnira kandidata koje su bile najbolje igrali međusobni dvoboj i tako je Kinez Li Rending postao svjetski prvak. Nažalost, on nije imao taj kapacitet kao što je imao Magnus Carlsen, i on je u sljedećem dvoboju sa Indijcem Domrajom Gukešom izgubio titulu. Ime Javohir Sindarov bi trebalo zapamtiti.
1: Što znači turnir Grand Chess u Zagrebu sada već nekoliko godina?
0: Pa to je jedna velika stvar za hrvatski šah, jer veliki broj hrvatskih igrača može pristupiti tom natjecanju, može ga pratiti, opet u realnom vremenu uz pomoć televizijskih prijenosa. Za nas je važno da tu dolaze i najbolji igrači iz cijelog svijeta. Igrao je Carlsen 2 ili možda čak i 3 puta, igraju svi ovi ponajbolji iz top 10 na svijetu, tako da je to veliki šahovski događaj koji cijeli svijet prenosi i Hrvatska i po tome postaje poznata.
1: Gdje je u svemu tome hrvatski šah općenito?
0: Nažalost, hrvatski šah mislim da kasni za svjetskim šahom. Mi smo nacija koja najviše cijeni improvizaciju. Nama nije sklono, odnosno ne naginjemo se tome da proučavamo puno, da učimo, da studiramo, da bismo do nečega došli. Želimo improvizacijom nadoknaditi to izgubljeno vrijeme. Tu bi trebale postojati u Hrvatskoj šahovske škole, odnosno školovani treneri koji bi podučavali mlade. Mi danas nemamo baš mnogo mladih igrača. Meni pada na pamet sada Erik Golubović iz Rijeke. On jest talentiran, ali ne bi napravio ono što je do sad napravio da mu otac nije međunarodni majstor Boris Golubović. Onda pojavio se Ivano Močić u Šibeniku. Dakle, pala je brojka ono na 2 slova. Premalo je mladih igrača, a razlog je osnovni što se sa mladima malo radi. Nemamo školovane trenere koji bi vodili svoje đake, da tako uvjetno kažem, njih podučavali tajnama šahovske igre, a njih ima mnogo.
1: Ima li u šahu prostora za inovaciju? inovacije na području šahovskih partija. Mnogi, čak i oni koji su neuki u šahu, znaju da igraju bijeli protiv crnih figura, pa onda Damin Gambiti, da ne nabrajamo takve vrste partija. Ima li danas nekih novih i može li se uopće u šahu tako nešto ustanoviti?
0: Pa FIDE je napravila jedan veliki iskorak, Međunarodna šahovska federacija. Ona je uvela turnire na takozvani Fischer Random Chess ili Chess 960. To su turniri u kojima se prije početka partije, 15 minuta prije, ždrijeba položaj figura na osnovnom redu. I što pokaže taj ždrijeb, tako se postavlja. Kralj ne mora biti na jedan dama, pored njega pa lovac, pa skakači top, nego kako ždrijeb odluči, dakle kako odluči kocka. Zašto je to uvedeno? Zato da se eliminiraju mogućnosti i prevare, da i to naglasim, i da se eliminira utjecaj prevelikog znanja. Tako da oni koji znaju su dominantni i ne može im se niko suprotstaviti. Ovdje u ovoj vrsti šaha svi sjedaju za nepoznatu poziciju u startu i svi imaju jednake šanse ako imaju jednako duboku šahovsku kulturu. I to je prednost i ti turniri osvajaju danas svjetske medije. Ti turniri su vrlo zanimljivi jer nastaju vrlo originalne pozicije i svak može da iskaže svoju darovitost i vještinu kombiniranja na jedan novi, nepoznati način.

0: posebno.
1: Vi ste dugogodišnji šahovski velemajstor, kako se to postaje?
2: Morate ispuniti određene norme u određenom vremenu. U moje vrijeme, kad sam postao velemajstor, to je preko 50 godina bilo prije, onda su se trebali napraviti dvije norme u 3 godine. Kasnije se to proširilo na 3 norme u istom vremenskom razdoblju. Te su norme visoke i nije lako ni jednu napraviti, a kamoli u 3 godine napraviti 3 norme. Unatoč tome, zbog velikog razvoja šaha u svijetu, zbog ogromnog interesa mladih za šah u svijetu, tu prvenstveno mislim na Kineze, Indijice, pojavio se i Kazahstan, Uzbekistan, uz već standardnu Rusiju, napredovala je i Europa i trebalo je, dakle, osvojiti 3 norme u 3 godine, što je vrlo teško, ali se šah u svijetu toliko razgranalo i mnogo mladih igrača, broj velemajstora u svijetu je sve veći i veći. U moje vrijeme, kad sam 76. postao velemajstor, onda ih je na svijetu bilo 600, sad ih vjerojatno ima i 6000.
1: Insert iz emisije Hrvatskog radija Zagonetno putovanje Mladena Kušeca 20. siječnja 2007.
3: A4 recimo.
4: Aha. A4. Vlado, je li to moglo biti gle mene?
5: Pa može to biti, potez je moguć, samo nije baš sjajan, ali dobro za početak.
4: Dobro, a šta bi vi otvorili na to?
5: Pa ja bih odgovorio, obično treba u središtu otvarati da je, se stvori pritisak na ona centralna polja, ja bih recimo odgovorio E5.
4: I za koliko bi gospođa naša dobila mat?
5: Pa ja sam ipak kavalir, možda ne bi bio mat.
4: Ne. Znate li što to znači velemajstor? Dajte još to probajte reći.
3: Idu turniri, šak se igra u turnirima, onda pobjediš pa dobiš određene bodove, nekakav rejting, pa ideš na drugi turnir, pa treći i tak dalje.
5: Pa gospođa, vi jako mnogo znate.
3: Ma ne znam ništa.
4: Ne tako.
5: A vidim
4: reći
5: da znate putanju prema tituli velemajstora, to je ono što je najviše što se u šahu može postići.
1: Koliko se okvirno ljudi bavi šahom u svijetu?
2: Šahom se bavi jako mnogo ljudi i mislim da će se baviti sve više, jer je FIDE otvorila granice za sve skupine ljudi. Ljudi, ako imaju interesa za šah, mogu pristupati bilo kojim turnirima, jer postoji kvalifikacija. Ono što su napravili tenisači, to je sad napravila i FIDE. Da uz velika natjecanja idu kvalifikacijski turniri i neki anonimac koji ima želju i volju i naravno i novaca da plati putne troškove i troškove smještaja, može doći na turnir igrati ako prođe kvalifikacije, evo ga na glavnom turniru i može napraviti svjetsku senzaciju.
1: I Vlado Kovačević je radio svjetske senzacije.
2: Pa davno je bilo. Pamtim to, sjećam se. Ja sam igrao jedan čudan šah. Danas kad gledam svoje partije pod povećalom, mislim uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno šahovskih programa, moj šah je bio neki, ja bih ga nazvao laskerovskim. Lasker je bio i svjetski prvak i njegova značajna karakteristika je bila najznačajnija, da je igrao na upornost, na iznuravanje protivnika. Nije igrao na znanje, nego samo na visoku koncentraciju i sposobnost računanja. Ja sam vjerojatno od njega to naslijedio i upravo sam tako igrao. I danas kad gledam svoje partije, neke jesu dobre, neke su briljantne, ali ima i dosta propusta, što danas u današnjim vrijeme se ne tolerira, jer svi se pripremaju uz pomoć šahovskih programa, postoje ogromne baze podataka sa preko 10 milijuna partija i svi imaju one najsvježije, najbolje informacije. I ako niste u toku, ako ne pratite to danonoćno, onda vas naprosto pregaze.
1: Kakav je bio vaš legendarni meč s Fischerom?
2: Pa to je bilo jedno čudo, to bi recimo u prenesenom smislu bilo kao borba Davida i Golijata. Fischer 3 godine nije bio poražen prije te moje partije. Ja sam tada bio obični majstor, dakle nisam mu bio niti do koljena, ali sam sjeo za partiju osjećajući da u poziciji koju sam namjeravao igrati, koju sam pripremao cijelo jutro, nešto ima. To ujutro nisam našao, ali na partiji, valja pod onom psihozom i napetošću, povezali se neki neuroni u glavi i ja sam odjednom se dosjetio pravom rješenju. Povukao sam taj jedan potez, Fischer je stavio glavu među ruke, razmišljao 35 minuta, što je neshvatljivo da svjetski prvak, odnosno igrač koji je najbolji na svijetu, dakle razmišlja 35 minuta protiv jednog totalnog amatera, i ja sam onda znao da sam pogodio, da sam našao pravu ideju i njega sam izbacio iz kolosijeka. Dogodilo se čudo da sam igrao od tada, od tog trenutka pa do kraja partije najbolje što se moglo.
1: Taj potez je bio svojevrsno iznenađenje za njega?
2: Bio je iznenađenje, a da ironija slučaja bude veća, svi su ti potezi viđeni, to je niz od 4 poteza u otvaranju koji se zove francuska obrana. Svi su ti potezi bili igrani, ali ne redoslijedom koji sam ja primijenio. Poanta je bila u tome da sam zamijenio redoslijed 2 poteza i time dobio čak 2 tempa i time izbacio Fischera iz njegovog
1: ležišta u šahovskom smislu.
0: Vlado Kovačević o svojoj čuvenoj partiji s Robertom Bobijem Fischerom u Rovinju 1970. u šahovskom komentaru Hrvatske televizije.
6: Poštovani gledatelji i ljubitelji šaha, dobar vam dan. Danas ćemo govoriti o jednoj partiji koja je na izvjestan način potresla šahovski svijet. Ne samo iznenađujućim rezultatom, jer se ona doista nije očekivala, nego i zato što je pokazala da se i u šahu, kao i u ostalom u cijelom sportu, može dogoditi čudo da David pobjedi Golijata. Riječ je naravno o partiji između legendarnog Roberta Jamesa Fischera i vašeg komentatora. Fischer je u toj partiji koja je igrana 1970. godine u Rovinju vodio bijele figure, dakle igrao je, imao je veliku prednost, a ja sam tada bio, mogao bih reći, anonimni šahovski majstor i u svjetskim relacijama nisam predstavljao baš ništa. Dakle, šanse da ja nešto napravim u toj partiji bile su ravne nuli. Međutim, kad sam došao na partiju, ipak sam odlučio tvrdoglavo odigrati francusku obranu, bez obzira što dotad u svojoj šahovskoj karijeri nisam ni jedan put odigrao tu varijantu. Fischer, koji vodio bijele figure, odigrao E4. Ja sam odgovorio E6. Slijedilo je logično osvajanje centra sa D4, D5 i najoštriji odgovor koji je Fischer igrao i Ulmanu, skakač C3. U ovom trenutku se događa nešto što je gotovo neopisivo bilo za mene. Uvijek kad se toga sjetim, osjetim posebno uzbuđenje. I dogodilo se nešto što bi se moglo nazvati prosvjetljenjem. A onda sam u djeliću sekunde shvatio u čemu je poenta ove pozicije. Ja sam tu povukao potez dama E7. Dakle, munjevito u jednom trenutku i od tog trenutka igram munjevito i brzo. Što sam ja napravio? Ja sam samo zamijenio redoslijed poteza u otvaranju, a dogodilo se ovo. Potezom dama E7, prijetim potezom skakač G4. Drugim riječima, Fischer je odjednom se našao u velikim problemima, jer prijetim izmjenom dame i u nekim varijantama čak i osvajanjem figure. Ta činjenica da je Fischer razmišljao 35 minuta, meni je otkrila da je on izbačen iz kolosijeka, da više se ne snalazi. Ja zbog uzbuđenja, zbog napetosti, osjećam da je moja pozicija dobra, da je sve bolja i bolja. Vidim da imam šanse na pobjedu jer imam napad na bijelu rokadu. Ja sam zbog te nervoze bio neprekidno u pokretu, nisam mogao sjediti mirno za stolicom, nego sam šetao po sali. I u momentu kad je Fischer odigrao F3, ja krećem prema stolu i putem me presretne, prođe pored mene supruga Tigrana Petrosjana, Rona Petrosjan, i nešto kaže. Kad sam shvatio da to, on priprema tu luka u žrtvu dame, onda sam tražio rješenje i pronašao sam ga u obliku fantastične žrtve drugog pješaka, to je E3. Onda sam povezao taj slučajni susret sa gospođom Ronom Petrosjan, jer sam u njezinom glasu, dakle nisam razumio što je rekla, shvatio da se krije neko upozorenje. Bijeli se pokušao obraniti potezom dama E3. Ovo je bio sam kraj partije, jer ja sam na raspolaganju imao fantastičan tihi potez top F2. Fischer je tu razmišljao, već mu je zastavica bila pred padom, kad je ustao, jer ja sam i dalje zbog nervoze šetao, ustao, pružio ruku i rekao very good. Potpisao formular i otišao. Pamtim da je najljepši komentar za tu partiju dao velemajstor Boris Ivko, koji je bio sudionik turnira. Rekao je, kad bi netko znao da su partiju igrali Fischer i Kovačević, svi bi rekli da je bijeli u toj partiji bio Kovačević, a crni Fischer. Dodatnog komentara tu više ne treba.
1: Kakav je bio vaš zaista pravi osjećaj tog trenutka kad ste znali, eto, pobjedio sam u toj partiji?
2: Možda je još značajnije pitanje kako sam se osjećao za vrijeme partije. Jer ja sam toliko šaha znao da znam da stojim dobro, da stojim bolje, da stojim još bolje, ali ne mogu zamisliti završetak partije. Jer završetak bi bio logičan u odnosu na kvalitetu pozicije, pobjeda. A pobjeda se nije mogla dogoditi, nije se smjela dogoditi, jer je taj čovjek, Fischer, 3 godine bio neporažen u igri sa najjačima na svijetu. Moje šanse su nula. I igram partiju i šetam kroz tu dvoranu, iznad mene je golemi kristalni luster. Ja samo čekam kad će se taj luster patiti na glavu. Međutim, luster je izdržao, a i ja. I dobio sam partiju.
1: Koliko se vaš status automatski promijenio tom jednom partijom?
2: Iz temelja. Od anonimca, mogu reći gotovo nepriznatog šahiste, postao sam svjetska senzacija, tolika da su drugi su promijenili odnos prema meni. Počeli su me cijeniti i nisu se upuštali sa mnom u neke riskantne varijante, što je meni dalo onda slobodu da ja riskiram i da tražim prednost protiv jačih igrača.
1: Osim te pobjede, koje rezultate smatrate najboljima?
2: Pa od pojedinačnih rezultata mislim da mi je najveći uspjeh jedno drugo mjesto, to je paradoksalno. Osvojio sam 15 velemajstorskih majstorskih turnira u svijetu, ali najveći rezultat mi je drugo mjesto u Sarajevu 82. godine. Zašto? Jer sam došao tamo rangiran kao 10. velemajstor. Bilo je 10 velemajstora na turniru, ja sam bio 10. Dakle, da ne kažem zadnji. Bilo je ukupno 16 igrača. Očekivalo se da ako imam sreće da budem 9. ili 8. Ja sam iz 15 partija osvojio 12,5 bodova. Popravio rating za 40 bodova, što je bilo nezamislivo. Osvojio drugo mjesto, znate zašto? Zato što je postao još jedan luđi od mene, to je bio Aleksandar Beljavski, koji sad živi u Sloveniji i trenira slovensku reprezentaciju. On je napravio 13 bodova iz 15 partija. Ali Beljavski je bio klasa, super klasa, i ja mu se cijeli život divim za njegovo ostvarenje. On je recimo pobijedio jednom u Linaresu sa 9-9. Dakle, 9 pobjeda bez remija, bez nule, čudo od čovjeka. Tako da ja se ponosim drugim mjestom u Sarajevu, a neki bi rekli možda je bilo neko drugo mjesto, odnosno prvo mjesto, značajnije i vrijednije od toga.
7: Kakav je vaš omjer sa svjetskim prvacima?
2: U svojoj turnirskoj praksi odigrao sam 6 partija sa svjetskim prvacima. Jednu sam partiju dobio, jednu izgubio, a 4 remizirao. Pobjedio sam, kao što ste i sami već rekli, Bobija Fischera. Izgubio sam Tigrana Petrosjana. 2 put sam remizirao sa Vasijom Smislovom, 1 put sa Mihajlom Taljem i 1 put sa Borisom Spaskim. Ovo možda fascinira što je riječ o 6 partija, jer se povećava vjerojatnost da ćete svjetski prvak dobiti. I jedna neobičnost koja je vezana uz moje ime je da sam u povijesti hrvatskog šaha igrač koji je bio najviše rangiran na svjetskoj ranglisti. U jednom trenutku, točnije početkom 1983. godine, bio sam 27. igrač na svijetu. To je bilo toliko neobično da su me nazvali amaterskim prvakom svijeta, jer ispred mene je bilo 26 elitnih velemajstora, od kojih su mnogi bili svjetski prvaci, kandidati za svjetskog prvaka, a ja sam bio amater koji je radio svoj posao svakodnevno, a šah igrao samo u slobodno vrijeme koje mi je preostalo. Šah je i momčadski sport. Igraju se i evropska prvenstva, igraju se olimpijade. Ja sam igrao 6 puta na olimpijadama za reprezentaciju tadašnje države. Igrao sam i u hrvatskoj reprezentaciji 92. u Manili i bio sam uvijek jedan od najboljih igrača. Moj postotak osvojenih bodova je bio 62%. Što je vrlo visok postotak, jer igram uglavnom sa jačim igračima, a napravim tako dobar rezultat. Na olimpijadama najbolji rezultat je bio 4. mjesto, dakle drvena medalja. To je bilo u Lucernu 82. Imao sam 2 srebrne medalje na europskim prvenstvima, ali jesu one imale zlatan sjaj, jer znate koji je bio prvi? Oni koji su bili najbolji na svijetu, Rusi.
7: Što je potrebno da biste postali klasni, vrlo dobar ili izvrstan šahist?
2: Kako sam ja doživio šah, bitno je, dobro, pored znanja, koje meni je bilo skromno, ali koncentracija je najvažnija. Dakle, bitno je da u partiji biti maksimalno koncentriran i računat i predviđat što se može dogoditi. Jer ima jedna pošalica šahovska, ko dobija partiju? Onaj koji pretposljednji pogriješi.
7: Kako se trenira u šahu, odnosno kakvi su zapravo treninci?
2: Pa zahvaljujući šahovskim strojevima, odnosno kompjuterima i basama podataka, priprema je sada jednostavna u odnosu na ono kako je izgledalo u moje vrijeme. Moje vrijeme si nosio jedan kofer odjeće da se možeš mijenjati svaki dan, igrao su uvijek u odijelima, to je bilo obavezno. Obavezno, tako su bila vremena. Danas ljudi sebi dozvoljavaju slobode da ide, dolaze na partiju i drugačije odjeveni, skromnije. I jedan kofer je bio predviđen za šahovske knjige, dakle uvijek se putovalo sa 2 kofera, jedan vrlo teški pun knjiga, a drugi odjeće. Pripreme su izgledale tako da se gledaju sve moguće, imate ideju s kim igrate, znate šta on igra, pogledate njegove partije, ali to se iz literature, i onda tražite moguća rješenja. Danas priprema takve vrste traje možda 10-15 minuta, jer vi samo pozovete bazu podataka, upišete ime protivnika kojeg imate tog dana i ona vam za minutu, dvije izbaci i njegove sve partije, ne samo partije, nego i strukturu tih njegovih rezultata, gdje je jak, gdje je slab, gdje eventualno možete imati šansu, onda u skladu sa svojim repertoarom gađate protivnika tamo gdje je on najtanji.

0: Koliko je važna psihološka priprema i kakva ona jest?
1: Morate vjerovati u sebe od prvog poteza. Ako ne vjerujete, ni Bog vam ne može pomoći.
0: Zašto su šahovske olimpijade zasebne? Jesu li mogle biti dio zimskih ili ljetnih olimpijskih igara?
1: Mogle bi biti teoretski i bilo bi normalno da budu, ali zbog ogromnog broja sudionika nije bilo organizatora koji su bili u stanju podnijeti i jedno i drugo. Jer šahista bude preko 2500 šahista na jednom mjestu, to je onda preveliki i trebaju ogromne dvorane. Ne možete igrati na otvorenom zbog vremenskih neprilika. Prema tome to moraju biti neke natkrije te dvorane ili hotelski neki smještaj i problem onaj svaki šahista želi zbog svog mira i načina pripremanja, to su uvijek neke tajne, mora imati jednokrevetnu sobu. Dakle, problem je bio kako tako golemi broj soba naći uz ono već postojeće natjecanje ljetne ili zimske olimpijade.
0: Kakve ste bili u šahovskim komentarima koji su uvijek bili vrlo gledani i kako ste se za to pripremali?
1: No, opet ću vam reći, bitna je koncentracija, ali ja sam imao jedan početak koji me usmjerio i olakšao mi to. Bio sam profesor prvih 10 godina u srednjoj školi, bio sam stalno pred đacima, stalno sam bio u izlogu, promatrali su te i čekali tvoju grešku. I onda se navikneš da poslu pristupaš maksimalno ozbiljno, ne smiješ se sramotiti pred onima koji objektivno manje znaju, nego moraš se uvijek pokazati na visini. I onda je to uvijek, to je valjda bio preduvjet da sam imao dobru koncentraciju i onda je doći pred TV kameru da te snima. Bilo kao da sam ušao u razred i pričam sa đacima. Nisam imao dojam da me milijuni gledaju, ako ćemo malo pretjerivati.
2: Insert iz šahovskog komentara Hrvatske televizije o 16. partiji za naslov svjetskog prvaka između Garija Kasparova i Anatolija Karpova.
3: Poštovani gledatelji i ljubitelji šaha, u današnjem komentaru osvrnut ćemo se na Garija Kasparova, jednu od najzanimljivijih ličnosti u povijesti šaha. Iako je sredinom 80. godina nakon povlačenja genijalnog Roberta Fischera vladao na izgled neprobojni Anatolij Karpov, svojim agresivnim pristupom i neviđenom dinamikom uspio ga nadvisiti čudesni Garij Kasparov. Sljedeća partija odigrana je u njihovom ponovljenom dvoboju u Moskvi 1985. a zadivila je šahovski svijet jer je na impresivan način demonstrirala nadmoć duha nad materijom. Bila je to 16. partija dvoboja igrana u trenutku kad je neizvjesnost dosezala vrhunac jer je rezultat bio neodlučen 7,5-7,5. Vidjet ćete da je s razlogom nazvana besmrtnom partijom. Neviđenu agresivnost u dinamiku Garija Kasparova, kod kojeg svaka figura radi svoj posao. Kod bijeloga, recimo da još ove figure nešto rade, ali ova dva skakača su zaspala na rubu ploče. To je kao da imate recimo nogometnu utakmicu, a dvojica uzeli karte pa igraju tamo kod korner zastavice, igraju belot recimo, nešto se zabavljaju. Nadam se da se uživali u ovim Kasparovljivim briljancijama i prekrasnoj pobjedi nad Karpovom koja mu je otvorila put prema ukupnoj pobjedi u dvoboju sa 13-11 i naslovu svjetskog prvaka. Kasparov je tom pobjedom postao 13. svjetski prvak u povijesti šaha, a vladao je punih 15 godina.
0: Zašto i danas postoje prijepori je li šah igra ili sport?
1: Pa sport će uvijek biti zato jer se računaju rezultati. Dakle, računa se rejting, poredak na svjetskoj ljestvici. Dakle, sport je. Ali za mene, recimo, kad govorimo o partijama i kvaliteti partija, puno je važnije, iako je rezultat broj jedan uvijek bio na pijedestalu, u šahu je za mene bilo važnija kvaliteta partije. I puno dublji dojam mi i zadovoljstvo u duši pruža ako odigram dobru partiju. Šta to znači dobru partiju? Da nisam ništa prevedio, da protivnik nije ništa prevedio, jer onda ako ti protivnik nešto pokloni, lako je zgrabiti i uzeti to, nego je da si ga uspio postepeno nadigravati, da si ga idejno nadvisio, da si stvorio takvu strategiju koju on nije mogao parirati i da si zato pobjedio jer si bio bolji u idejama, a ne u drugim stvarima.
0: Sa šahom se može živjeti, može li se od šaha živjeti?
1: Od šaha se može živjeti i FIDE opet napravila dosta toga, ima puno natjecanja i puno turnira oni na kojima se može zaraditi novci. Ja imam to zadovoljstvo da televizija prenosi ta ubrzana natjecanja, pa onda vidim mnogo takvih partija i mnogo igrača koji se inače ne bi pojavili nigdje, koji dođu na otvorene turnire, recimo imate internetske turnire na stranici chess.com i gdje sudjeluju najbolji na svijetu. i vi možete pratiti što oni rade i tu nagrade nisu visoke, ali imate šansu da možete sudjelovati i možete, ako imate kvalitetu, možda nešto i osvojiti. Ali to nije recept za neku šahovsku karijeru i za život od šaha, jer za mene recimo cijeli život je bilo, šah je zadovoljstvo. Zadovoljstvo stvaranje. Ako šah postoji za mene samo zato da mi omogući egzistenciju, onda to nije dobro. Imao sam primjere vidjeti dosta vrlo dobrih šahista i u Hrvatskoj i u svijetu, koji su imali sjajne karijere, ali su u jednom trenutku pali. Zašto? Jer kad čovjek dođe u jednu fazu da u partiji igraš partiju i sad je pozicija vrlo riskantna i morate se odlučiti hoćete li riskirati ili ne. Većina se igrača tu slomi jer računa, ako riskiram pa izgubim, ode mi nagrada, moja egzistencija je ugrožena. A ako niste time opterećeni, onda igrate i riskirate i ako dobro računate i pobjedite. Ali niste pobjedili zato da bi mogli živjeti, da bi imali sutra nešto jesti, nego ste imali to zadovoljstvo da stvarate, da uživate u partiji, ne misleći na egzistenciju.
0: Zbog šaha ste bili u nizu zemalja?
1: Pa bio sam u nizu zemalja, ja ne znam, vrlo mali broj europskih zemalja nisam posjetio. Bio sam dosta i kao i novinar, bio sam kao igrač u jako mnogo zemalja, nekad i kao sekundant i pomagao reprezentacijama. Tako mogu spomenuti recimo od onih što mi je bilo najljepše, bila olimpijada u Buenos Airesu 78. Od turnira pamtim kao od ljepših stvari jedan turnir u Indoneziji, igralo se u tri mjesta, a zadnje mjesto je bio čuveni Bali otok. Prekrasno, neponovljivo, mislim, tako bi se šah mogao igrati iz zadovoljstva.
0: Što bi se izdvojili iz novinarskih uredaka?
1: Od tih neobičnih šahovskih događaja vezanih za novinarski posao, dogodilo mi se i nešto neobično na turniru igranom u Indoneziji, u Džakarti, Džogdžakarti i na otoku Baliju na kraju. Turnir je trajao 45 dana, dakle to je nezamislivo danas da budu tako dugački turniri, ali na tom turniru su me domaćini zamolili ako mogu izvještavati s turnira za njihove novine. Nažalost, nemam primjerke novina sačuvane i honorar sam potrošio koji sam od njih dobio, ali sam tih 45 dana izvještavao za indonežanske novine i usput naučio par riječi indonežanskog jezika. Vidio sam u Indoneziji jednu neobičnu stvar koja me iznenadila, a to je način na koji oni tvore množinu riječi. Primjer, riječ djevojka na indonežanskom je vanita, a kad čitate to u novinama, ako su djevoj ke, onda piše vanita na kvadrat. Dakle, oni su brojkom 2 iznad riječi vanita označili množinu. Pa od novinarskih uradaka imam jednu neobičnu zgodu sa olimpijade u Erevanu. Mislim da je to bila 96. Olimpijada je počela, igralo se, ja sam normalno tamo i izvještavao i dogodio se pokušaj državnog udara. Mi smo svi smješteni u hotelu dosta daleko od dvorane. To nije bilo vrijeme mobitela, telefona u sobi, nego se moralo se kontaktirati nekoga telefonom, moralo se ići u poštu, naručiti vezu i čekat ponekad i satima da vas spoje. I ja sam, tenkovi su na ulicama, pošta mi srećom nije bila daleko od hotela i ja sam onda u toj situaciji pripremio i javio se 2 dana, taj kad bio pokušaj udara i drugi dan kad je došao predsjednik Ter Ovanesjan, ako se dobro sjetam, armenskog predsjednika, koji je rekao da je sve u miru, da se može nastaviti olimpijada, jer moja logika bila, tu je preko 2000 ljudi na olimpijadi i mora cijeli svijet saznati da je pokušaj državnog udara, da su njihovi najmiliji koji su u nekim reprezentacijama možda ugroženi. Pa sam poslao, 2 puta sam se javio za radio, govorio ne o šahu, nego o pokušaju državnog udara. Bio sam ratni izvjestitelj.
2: Sportski izvještaj Vlade Kovačevića u Kronici dana Hrvatskog radija 4. veljače 1997.
3: Evo i ostalih sportskih vijesti. U sklopu priprema za proljetni dio nogometnog prvenstva, igrači Zagrebačke Kroacije pobjedili su u Puli momčad Orienta s 3-2. Produžen je rok za prijave hrvatskih sportaša za 13. mediteranske igre koje će se od 13. do 25. lipnja održati u Bariju. Istaknuvši značenje tog nastupa kao prvog u ciklusu priprema naših sportaša za olimpijske igre u Sidniju 2000. godine, izvršni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek je podsjetio da pravo nastupa imaju svi oni sportaši i sportašice koji su ispunili uvjete na međunarodnim priredbama. Rok za dopunske prijave produžen je do 14. veljače. Pripremajući se za Davis Cup susret sa reprezentacijom Maroka koji će se održati krajem ovog tjedna, naši najbolji tenisači održali su u Osijeku prvi trening. Uzvratna borba za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji između Evandera Holyfielda i Mike'a Tysona održat će se 3. svibnja u Las Vegasu, samo 6 mjeseci nakon što je Holyfield osvojio titulu, pobjedivši Tysona tehničkim nokautom u 11. rundi. Očekuje se da će Holyfield inkasirati oko 40 milijuna dolara, što će biti najveća zarada u povijesti profesionalnog boksa u jednoj priredbi.
1: Od zanimljivosti vezanih uz moj novinarski posao mogu izvoliti još jednu. To je da se dogodilo čudo da sam bio dežurni u jedan ponedjeljak koji je obično nije bilo velikih događaja. Međutim, zbog kiše u Londonu pa se meč sa Henmanom odgodio, pa je igrano u nedjelju, a u ponedjeljak je bilo finale između Ivaniševića i Raftera. I dogodi se čudo da zbog ogromnog interesa naše javnosti da mi je urednica dala znak da prenosi uživo zadnje minute tog meča, tako da sam, ako mogu reći, s ponosom proglasio Gorana Ivaniševića pobjednikom u Wimbledonu 2001.
0: I da to ću onda dodati, vi ste u tom trenutku bili na prvom, a mene je zapao drugi program.
1: Fantastično. Znači, dijelim prvo mjesto sa Lovorkom Magdićem. Nije ni to loše.
0: Kako i koliko vas je pratila obitelj, odnosno prije svega supruga, znali šah?
1: Moja draga Gorana kad nije pokazivala neki veliki interes za šah, iako o šahu zna, ali je odigrala vrlo važnu ulogu u stvaranju jednog velemajstora. Možda i pogađate koje. Ona je uvijek bila mi idealna potpora, bila je prava i kad je bilo najteže, kad sam ja ponekad imao krize i mislio odustati od turnira, ona je rekla, moraš izdržati, ti porazi koje si pretrpio ne znači kraj, treba se dalje boriti. I baš u takvoj jednoj situaciji je ona odglumila da je sve u redu kako bi ja mogao mirno nastaviti turnir u Rovinju 1970. Tada je istina bila da je naš sin Davor pao igrajući se u sobi, pao na radijator, razbio glavu i ona ga je onako morala odnijeti na prvu pomoć. Ja sam bio u Rovinju, dakle nisam bio prisutan i zanimalo me kako ide, ona je rekla sve u najboljem redu, svi su živi, zdravi. Dakle, slagala mi je da bi ja nastavio turnir i onda se dogodi taj Fischer i ta pobjeda. Dakle, djelomice Fischerova pobjeda i njezina pobjeda.
0: Vaša poruka šahistima ili onima koji se šahom bilo rekreativno ili profesionalno misle namjeravaju baviti?
1: Pa moja poruka bi bila samo da je šah jedan od načina umjetničkog stvaralaštva. I treba u šahu uživati u ljepoti igre, u ljepoti kombinacije. Ako šah postaje isključivo sredstvo za borbe za preživljavanje, onda to već nije dobro. To postaje onda zanat, postaje surova borba gdje se možda ponekad i ne biraju sredstva. Zato bih rado da se čovjek natječe i uživa u pobjedama, pa i veseli pobjedama, da mu nisu porazi tragični jer mu egzistencija nije ugrožena.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o hrvatskoj šahovskoj legendi Vladi Kovačeviću.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
1: Tonska realizacija Marija Pečnik-Kvesić.
0: Glazbu je birao Darko Hodnik.
1: Spikerica Ana Marija Štorga.
0: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nakon sportskog vremeplova o Vladi Kovačeviću, ponešto više prostora za Goreno Ivković i glazbeni odabir, a sada se vraćamo i ostalim sportskim aktualnostima. Završila je utakmica Lige B, Lige Nacija Kosovo-Austrija 1-1 konačan rezultat. U Ligi D imamo dva konačna ishoda, Azerbajdžan-Litva 1-0 i Malta bolja od Andore istim rezultatom. U tijeku su četiri utakmice Lige A, trenutačno bez golova na sva četiri dvoboja između Grčke i Njemačke, Nizozemske i Srbije, Portugala i Norveške, odnosno Velsa i Danske. Posjećamo u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. U prvenstvu nogometašica Zadar Agram 1-1, Split Međimurje 0-2, Gorica Osijek 2-4 i u derbiju Dinamo Hajduk 1-1. U prijateljskoj utakmici reprezentacija do 19 godina Hrvatska je svladala Tursku 2-0. Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka u košarkaškoj Premier ligi. U prvenstvu košarkašica Brod na Savi uspješniji od Trešnjevke rezultatom 82-64. Prvenstvo rukometaša Bjelovar Vinkovci 25-34, također uspjeh gostiju. I u prvenstvu odbojkašica prvo kolo Hrvatska do 20 godina protiv ekipe Neba 1-3. Malo nogometno prvenstvo Hrvatske, Osijek Novo vrijeme, konačan rezultat je 9-2. Velika nagrada Bahreina, vozača Formule 1, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Adjar, poredak prvih pet. Svjetsko prvenstvo u reliju, pobjednik relija Sardinija, Šveđanin Oliver Solberg ispred Francuza Sebastiana Ogiea i Finca Samija Pajarija, sve vozači Toyote, a petim mjestom Britanac Elfin Evans, njihov klubski kolega, postao je svjetski prvak. Motociklistička velika nagrada Japana u Motegiju u klasi MotoGP, slavlje za Španjolca Marka Markeza ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, Italijana Marka Bezzecchia. Španjolac Izan Guevara, potom Talijan Toni Arbolino i Čeh Filip Šalač su sudionici pobjedničkog postolja u klasi Moto2. A u klasi Moto3 sva tri Španjolca, David Almansa, Mark Quilles i Alvaro Carpe. Zlatnu medalju na turniru serije A svjetske karate lige u Salzburgu osvojila je Lucija Lesjak u kategoriji iznad 68 kg, ali o tome za nekoliko minuta.

0: sport i glazba.
1: Nizozemska je povela protiv Srbije 1-0, 31. minuta utakmice Lige A, Lige Nacija. Koppenmayers je bio strijelac u toj 31. minuti. Na ostala tri dvoboja Lige A, za sada još uvijek pogodaka nema. Grčka, Njemačka, Portugal protiv Norveške i Wales, Danska. U Ligi B, Republika Irska, Izrael, 30. minuta, rezultat je 0-0. Rekli smo već, na turniru Svjetske karate lige serija u Salzburgu Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg. Sadaja Bečirović izgubila je susret za brončano odličje u kategoriji do 68. Od ostalih naših nadomak odličju bila je Mijagreta Zorko, koja je stigla do četvrtfinala kategorije do 61 kg, te Ivan Pehar, koji je izgubio drugi susret borbe u repasažu na putu prema brončanoj medalji u kategoriji iznad 84 kg. Lucija Lesjak nakon trijumfa u Austriji.
2: Pozdrav, ja sam Lucija Lesjak i javljam se sa serija u Salzburgu nakon održanih mečeva u teškoj kategoriji u seniorkama u kojoj sam osvojila zlatnu medalju. Imala sam 6 vrlo izazovnih mečeva i odmah u prvom kolu moja protivnica je bila Francuskinja koja je trenutna viceprvakinja Europe, nju sam savladala sa 8-0. U drugom meču čekala me Turkinja, dok su treći, četvrti i peti meč bili nešto intenzivniji. U trećem meču Egipćanka, u četvrtom Njemica koja je aktualna svjetska prvakinja i u polufinalu Ukrajinka koju sam savladala sa visokih 14-12. U finalu me čekala druga Francuskinja i finale je išlo u moju korist rezultatom 8-6. Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom. Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U Ligi nacija u nogometnom natjecanju 4 utakmice u Ligi A večeras. Grčka-Njemačka u Solunu 0-0 i dalje. Njemačko je poništen pogodak zbog igranja rukom. Srbija je izjednačila u Eindhovenu protiv Nizozemske 1-1. Nakon pogotka domaćina Cvetković je bio strijelac u 35. minuti. Wales Danska u utakmici u Cardiffu 0-0, a Portugala Norveška u ovim trenucima izjednačenje na 1-1, a jer 36. minuta za Norvešku, 2 minute poslije izjednačio je Cancelo. Promjena rezultata i na utakmici Lige B, 41. minuta, Republika Irska Izrael 1-0.

0: sport i glazba.
1: Na turniru tenisačica u Pekingu Dona Vekić i Turkinja Zeynep Sonmaz izgubile su susret drugoga kola igre parova od australsko-nizozemske kombinacije Perez Schurz sa 6-2 i 6-4 i 6-2, a u susretu trećega kola pojedinačne konkurencije Dona Vekić igraće protiv Poljakinje Inge Świątek. Polufinalisti ATP turnira u Pekingu su Srbin Novak Đoković i Rus Danilo Medvedjev, te Australac Alex de Minaur i Poljak Hubert Hurkacz. U četvrtfinalnim susretima izvejamo pobjedu Đokovića nad Njemcem Aleksandrom Zverevom 4-6 i dva puta po 6-4. U polufinalu Tokija su Španjolac Carlos Alcaraz i sunarodnjak Jaume Munar, te Čeh Jiří Lehečka protiv Monegašanina Valentana Vašeroa. Na turniru u Pekingu, što se tenisačica tiče, oni su u ranijoj fazi, dakle ne ovdje do četvrtfinala ili polufinala, poraz Bjeloruskinje Arine Sabaljenke od Čehinje Nikole Bartunkove sa 6-4 i 6-3. Nogometna Liga nacija, Liga A, poluvremena, u Solunu Grčka-Njemačka 0-0, u Eindhovenu Nizozemska-Srbija 1-1, Kopamanjers 31. minuta za domaći sastav, 4 minute poslije izjednačio je Cvetković. U utakmici u Portu, Portugal-Norveška 1-1, Ajer 36. minuta za Norvešku, 2 minute kasnije izjednačio je Cancelo. Još je jedna utakmica Lige A u nogometnoj Ligi nacija večeras u rasporedu, a riječ je o susretu u Cardiffu između Velsa i Danske, trenutačno je 0-0. U Ligi B, u utakmici koja se igra u Bačkoj Topoli, Republika Irska vodi protiv Izraela 1-0.

0: sport i glazba.
1: Pratimo druga polovremena večerašnjih utakmica nogometne Lige nacija u Ligi A. Grčka, Njemačka u Solunu i dalje 0-0. Rezultati iz prvoga dijela su i u preostala tri susreta. U Eindhovenu Nizozemska Srbija 1-1, u Portu Portugal Norveška 1-1, te bez golova u susretu između Velsa i Danske. Promjena je prije nekoliko trenutaka u Ligi B. Republika Irska Izrael sada je u utakmici koja se igra u Bačkoj Topoli 1-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Promjena rezultata je u Eindhovenu, Nizozemska je povela protiv Srbije 2-1, Zirce u 73. minuti bio je strijelac, u ostalim susretima Grčka, Njemačka u Solunu i dalje 0-0, isto kao i u dvoboju u Cardiffu između Velsa i Danske, Portugal, Norveška 68 minuta u Portu 1-1. 1-1 je i dalje u Ligi B između Republike Irske i Izraela, a to je bio konačan rezultat poslije podnevne utakmice između Kosova i Austrije. U Ligi D završila su dva susreta, Azerbajdžan bolji od Litve 1-0, a Malta je pobjedila Andoru istim rezultatom.

0: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana u nogometnoj Ligi A, Lige Nacije. U tijeku su 4 utakmice, 15 minuta prije kraja u Solunu, Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
1: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, i mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
2: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
0: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadeja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izvojamo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malo nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među 5 još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfin Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna 5. pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
3: Sport i glazba.

Promjene u Portu, Portugal, Norveška 2-1, provjeravao se pogodak Gonzala Ramoša u 79. minuti, ali je na kraju priznat, pa Portugal vodi 2-1, isti rezultat je i sada već u sudačkoj nadoknadi utakmice u Eindhovenu, Nizozemska vodi protiv Srbije, Grčka, Njemačka u Solunu, 88 minuta 0-0, a sudačka nadoknada počela je i u Cardiffu, Wales, Danska 0-1. Republika Irska, Izrael u Ligi B još uvijek je također bez pobjednika u ovom trenutku 1-1.

0: sport i glazba.
1: Od utakmica nogometne Lige nacija koje su počele u 20 sati i 45 minuta, igra se još samo u Portu, treća od 5 minuta sudačke nadoknade. Portugal, koji igra s igračem manje zbog isključenja Conceisa, drugog žutog kartona, vodi protiv Norveške 2-1. Ostali večerašnji konačni rezultati tih kasnijih večernjih utakmica: u Solunu Grčka-Njemačka 0-0, u Eindhovenu Nizozemska-Srbija 2-1, a u Cardiffu Wales-Danska 0-1. U Ligi B u Bačkoj Topoli Republika Irska-Izrael 1-1. Dakle, još nepune dvije minute trebalo bi se igrati u Portu, Portugal-Norveška 2-1.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Portugal protiv Norveške završilo je 2-1. Portugal je od reprezentacija koje su odigrale 4 susreta jedina reprezentacija, odnosno momčad sa sve 4 pobjede.

0: sport i glazba.
1: Događaj vikenda je najteži poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Engleska je jučer u Rijeci na Rujevici slavila sa 7-0. Dan poslije, izbornik Slaven Bilić.
2: O, sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. To neću kriti, je. I mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
1: U skupini A3 Španjolska vodi s 9 bodova, Engleska ima 6, Hrvatska 3, a Češka je bez bodova. Iduću utakmicu naša reprezentacija igra u utorak u 20:45 u Splitu na Poljudu protiv Španjolske uz prijenos u našem programu. Stanje u ostalim skupinama, 2 su sada sa 4 odigrana susreta. U skupini 2 Nizozemska ima 8 bodova, koliko je drugoplasirana Grčka. Njemačka je treća s 5 bodova, Srbija bez bodova. U skupini 4 Portugal maksimalni učinak 12 bodova, druga Danska ima 6, treći Wales 3, koliko i četvrtoplasirana Norveška. I ostaje nam još skupina 1 gdje su odigrane 3 utakmice, odnosno 3 kola. Francuska vodi sa 7 bodova, Belgija ima 6, treća Italija 4, a bez bodova je Turska.

0: i glazba.
1: Nova emisija Sport i glazba. Za tonsku izvedbu brinuli su Juraj Rezo Draganić i Marijan Čagalj. Glazbeni odabir bio u rukama Gorjana Ivoković. Prvi dio emisije s vama je bio Mateo Novaković. Ja sam Lovorko Magdić. Ugodno vam bilo uz programe Hrvatske radio televizije. Uspješno i sretno u danima što dolaze. Poštovanje.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše, kad svako malo opet vratim se na put od kupine.